1975. godine Bob Marley and the Wailers svirao je prvi od 14 koncerata u 7 dana u Bostonu u sklopu njihove turneje Natty Dreads. Bob Marley jedini je reggae glazbenik koji je postigao status svjetske superzvijezde. Njegov otac Norman bio je bijeli engleski vojnik iz Liverpoola. Bob je odrastao u sirotinskom dijelu Kingstona na Jamajci, gdje je otkrio glazbu Crne Amerike zahvaljujući američkim radijskim postajama. Kada je u svibnju 1981. godine umro od karcinoma na nožnom prstu, koji je zadobio ozljedom prilikom igranja nogometa, svijet je izgubio zagovornika siromašnih i obespravljenih kao i jednog od najboljih skladatelja njegove generacije. Bio je prva megazvijezda iz trećeg svijeta. 1978. godine objavio je album Kaja, nešto mekšeg zvuka u odnosu na ranije albume. Kaja spada među njegove najupoštenije sunčane reggae stvari, potpuno različite od političkih i društveno nabijenih pjesama. Zanimljivo je da je album Kaja izašao u vrijeme kada je Marley živio u Engleskoj nakon političkih napetosti na Jamajci.

0: glazbeni vremeplov.
1: 1957. godine rodio se Lee John iz benda Imagination. Bili su engleski bend koji se istakao početkom 80-ih. Imali su hitove u 28 zemalja od 81. do 83. zaradivši 4 platinaste ploče, 9 zlatnih i više od 10 srebrnih diljem svijeta. Music and Lights je pjesma s njihovog drugog studijskog albuma In the Heat of the Night iz 82. Učvrstila je Imagination kao jedno od ključnih Euro disco grupa ranih 80-ih. Pjesma je često semplana i obrađivana u kasnijoj dance i house glazbi.

Na današnji dan 1966. godine rodio se James McPherson, bubnjar benda The Breeders. Američki su alternativni rock band osnovan 1990. od strane Kim Deal iz grupe Pieces i Tanya Donnelly iz Throwing Muses. Bend je doživio niz promjena u postavi. Kim Deal je jedina konstanta. Njihov prvi album, iako nije bio komercijalno uspješan, dobio je pohvale kritike. Njihov najuspješniji album bio je Last Splash iz 1993. koji je najpoznatiji po hit singlu Cannonball. Pjesma je nastala dosta spontano i djelomično slučajno, što joj daje taj neuredan, ali zarazan zvuk. Kim Deal je kasnije rekla da nije očekivala da će postati takav hit.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Više od radija. Radio.

0: svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam nekako Cicek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio.

0: U centru zbivanja Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Vatrene bi s tribina u Torontu moglo bodriti 30.000 hrvatskih navijača. Utakmica protiv Panave počinje u 1 sat. Europu je pogodio snažan toplinski val, u Francuskoj velik broj mrtvih. Za iduće dane u Dalmaciji je oglašeno crveno upozorenje. U Uvrsima počeli peti dani pomorstva. Puštena u prometno obnovljena ulica Nikole Tesle u Zadru. Toliko u najavi.
0: Dnevnik.
1: Ove noći Hrvatska neće spavati vatreni, u 1 sat igraju važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Naši će u Torontu imati nevjerojatnu potporu prema procjenama. Na tribinama se očekuje oko 30.000 hrvatskih navijača, među njima i premijer Andrej Plenković. Zagrijavanje je počelo već sinoć prema lokalnom vremenu. Evo što kaže izbornik Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre, u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorni i sa više koncentracije. Protivnik je dobar, koji ima dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni, i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti, ali znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niz druga.
1: I ovu utakmicu Hrvatske mnogi će navijači u domovini pratiti na gradskim trgovima, u fanzonama i kafićima.

0: kojima su jedinice lokalne samouprave dopustile dulje radno vrijeme. No, pobjede li Hrvatska, negdje će se barem na papiru moći slaviti i dulje. Evo što kažu Zadrani.
1: Pa nadam se da će Hrvatska dobiti. A 2-0 za nas to je dovoljno. 1-0 je dovoljno.
2: Gledam obavezno i sin mi je tamo u Torontu. Ima puno Hrvata, stvarno je predivna je atmosfera, kaže. Očekujem da će naši pobijediti, da će se pokazati u pravom svjetlu.
3: Imam osjećaj da nema euforije ovu godinu. Zašto? Ne zna ni sama. Bilo bi nam drago da se pobijedi. Ipak je Hrvatska Hrvatska.
4: 3-0. Znači Budimir, Perišić i Modrić.
5: Gledam ljubavi. Ma, najbolji smo.
6: Au, pratim, naravno. Pobjeda čista, glatka, ko suza, plitak potok.
7: A ja gledam svaki puta, ja to uživam. I pljeskam i skačem po kući sama ko luda. Nećem, naprijed naši. Vrućine su velike i dobro se jadni moć. Ma da oni gubu, ja ih volim.
0: Službeni posjet Kanadi premijer Andrej Plenković poslije Otave nastavio je u Norvalu i Hamiltonu sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice koje je pozvao da se vrate u Hrvatsku. Na današnjem rasporedu premijera i ministra turizma i gospodarstva Tončija Glavine i Ante Šušnjara kojega prate je gospodarstvo.
8: Suradnja međunarodna utemeljena na pravu i kroz multilateralne okvire su oni elementi gdje su točke dodira između Hrvatske i Kanade, a novi kanadski premijer, on je praktički na dužnosti malo više od godinu dana, je zasigurno netko ko je uzreo kao političar, dolazi iz velike zemlje, možda ne toliko u smislu broja ljudi, ima nešto malo više od 40 milijuna Kanada, ali je teritorijalno ogromna i u najužoj grupi onih zemalja koje su najutjecajnije na svijetu. Mislim da je zato jako dobro da ga imamo, njegujemo što tješnije odnose sa Kanadom.
0: Dnevnik. Europu je pogodio snažan toplinski val koji bi mogao srušiti temperaturne rekorde. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti dok su u toj zemlji Belgiji zatvorene škole. Rekordne lipanjske temperature očekuju se i u Velikoj Britaniji. U toplinskom valu je i Hrvatska. Atmosferski fizičar Branko Grizogono i Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Mi smo mali zatvoreni ocean. Jadran se tu još bolje drži nego neki drugi dijelovi Mediterana.
10: U petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi će biti crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Razina upozorenja raste i u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Kninskoj regiji.
0: Dojave o eksplozivnim napravama jutros je zaprimilo nekoliko sudova u Hrvatskoj, među ostalim i dva suda u Zadru. U Vinkovcima su evakuirani djelatnici općinskog suda, a slične prijetnje primili su županijski sudovi u Šibeniku i Osijeku. Prijetnje bombom stigle su i na više zagrebačkih sudova, kao i županijskom sudu u Vukovaru te Karlovcu. Policija je na svim lokacijama provela protueksplozijski pregled i sve su dojave bile lažne. Tijekom pojačanog nadzora pomorske policije na moru u Zadarskom akvatoriju od 20. do 22. lipnja zatečeno 9 plovila u nepropisnom glisiranju, zbog čega su prekršitelji kažnjeni s po 400 eura. Prekršaji su zabilježeni na području Pakoštana, otoka Pašmana i otoka Paga. Policija najavljuje nastavak pojačanih kontrola radi sigurnosti kupača, ronioca i nautičara.
11: Dnevnik Radio Zadra.
0: Podizanjem zastave u Parku vrških pomoraca na Mulu sinoć su otvoreni 5. dani pomorstva, manifestacija koja je tijekom godina prerasla u jedan od najvažnijih događaja posvećenih pomorskoj tradiciji u Hrvatskoj. Zastavu je podignuo drugi časnik palube Duje Milutin, čime je simbolično označen početak 4-dnevnog programa posvećenog ljudima koji su živjeli od mora i za more. Predsjednik udruge pomoraca, Sveti Nikola Vrsin, Neven Predovan, podsjetio je kako gotovo da nema vrške obitelji s koje barem jedan član nije plovio svjetskim morima, te naglasio da dani pomorstva nisu samo prisjećanje na prošlost, nego i obveza da se pomorska baština prenese na mlađe naraštaje. Za sav promet jutros je puštena ulica Nikole Tesle. Rekonstruirani su i cjevovodi u duljini od oko 500 metara, te postavljena je nova javna rasvjeta kao i infrastruktura. Radovi treće faze počeli su u listopadu prošle godine, a trebali bi se prema ugovoru završiti 15. rujna ove godine. Izmještanje trafostanice i izgradnje kružnog toka na Plovaniji planira se na jesen.
11: Dnevnik.
0: U Zadru je počela 34. međunarodna ljetna škola kinezijologa koja je ove godine okupila više od 500 sudionika. Glavna tema ovogodišnjeg izdanja je inkluzija kroz tjelesnu aktivnost. O čemu je točno riječ i što su glavni ciljevi za Radio Zadar, govori predsjednik Hrvatskog kinezijološkog saveza Goran Leko.
12: Tu sada ne govorimo o djeci sa poteškoćama u razvoju ili sa posebnim potrebama, što je najčešća asocijacija, govorimo o svim vrstama inkluzije i zbog toga smo i pozvali strane predavače koji će nam prenijeti iskustva stranih zemalja i ponuditi neka rješenja kako se nositi sa tim problemima, prvenstveno u provedbi nastave tjelesne zdravstvene kulture, ali i o sportu, govorimo o sportskoj rekreaciji, govorimo o kineziterapiji i predškolskom uzrastu. Znači, u svim domenama kineziologije tražimo rješenja kako prevladati taj problem inkluzije.
0: Ministarstvo kulture i medija osiguralo je ukupno 905.000 eura za obnovu i sanaciju kulturne baštine u Zadru. Najveći iznos, 600.000 eura, namijenjen je sanaciji krovišta crkve Svetog Donata, dok su sredstva dodijeljena i za projekte stalne izložbe crkvene umjetnosti, crkava Svetog Dominika i Svetog Šime, gradske straže, te za sanaciju crkvene općine Zadar, eparhije Dalmatinske. Rekordan broj lokacija, novi programi i deseci filmskih naslova obilježit će 8. sezonu Zadarskog ljetnog kina u produkciji Kinozone. Projekcije će se održavati diljem Zadarske županije, a među središnjim lokacijama je plato Centra za mlade. Organizator Andrej Frici i direktorica turističke zajednice grada Zadra Iva Benson.
13: Ove godine idemo u Zaton, Nin, Vrsi, Petrčane, Diklo kao standardne lokacije, te Zemunik. To je neka naša ideja da što više se razvijamo po županiji, da zapravo županiju o plemenima filmom gdje god moguće. Što se tiče filmskog programa, i ove godine kao i do sad gostuju Festival mediteranskog filma u Splitu, Subverziju Film Festival. Što se tiče noviteta, cijena ulaznice nepopularno ide 1 euro gore, dakle 6 eura, pokrećemo newsletter.
14: Izuzetno nam je drago da se koristi ova nova lokacija, evo tamo završen Kvartart, koji ne samo što ljude na određeni način miču spolu otoka, nego jednostavno skreću pažnju na kvalitetne druge lokacije koje za
0: U edukativno-prezentacijskom centru za podvodnu arheologiju u bivšoj crkvi Svetog Nikole u sklopu Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju večeras od 20 sati i 30 minuta otvara se izložba Vrhovi dubina podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije. Izložba donosi više od 100 arheoloških nalaza iz razdoblja od prapovijesti do Drugog svjetskog rata te predstavlja bogatu podvodnu kulturnu baštinu Srednje Dalmacije.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano, uz većinom malo na oblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U Gospiću 30, Zadru 32, Šibeniku 33, Kninu 34 i Zemuniku 35. U moru 25 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, tijekom poslje podneva mjestimice manja mogućnost za prolazno na oblačenje te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Puhaće slaba do umjerena bura, poslje podne slab do umjeren prema otvorenom moru, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature između 32 i 37.
11: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Ivan Perica, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
15: Dobar dan, ja sam Edo Majka.
16: Dobar dan Zadar, ja sam Nered.
17: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
18: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
19: Zdravo svima, mi smo dubili.

Cijeli planet je na nečem. Zdravu pamet ja rijetko srećem. Svako svoju mrežu plete, ja imam male zelene

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindle.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

Više od radija. Slušaj Zadar.

i kao malo ko bez riči se razumili ja i ti.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
2: Vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu, čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
0: Susret protiv Paname bio je kapetanu Luki Modriću 200. nastup za Hrvatsku. Nakon dvoboja su igrači i stožer su obukli prigodne majice kako bi mu odali poštovanje.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na 100. nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, ova je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
0: U drugom ranijem susretu u skupini neriješeno su odigrale Engleska i Gana. Bilo je 0-0. Gana je naš idući protivnik. Osim pobjede odgovara nam i neriješen rezultat, jer bi sa 4 boda gotovo sigurno išli u daljnju fazu natjecanja kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda da se odignemo.
0: Usprkos kasnom terminu, susret se osim u domovima pratio i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
5: Bravo, bravo Vatreni!
6: Do finale!
5: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
7: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrdorah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
8: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
9: Možda mi je puno bolje.
10: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušano 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola, te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici

0: zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 20 razreda manje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Dobro jutro svima. Evo nas na početku jutarnjeg dijela programa Hrvatskog radija Radio Zadra. Srijeda je 24. dan mjeseca lipnja 2026. godine. Čestitke Vatrenima na prvoj pobjedi na svjetskom prvenstvu. Hrvatska bolja od Paname, 1-0, pogodak odluke Ante Budimir. Ali Engleska Gana, odigrali su 0-0, bit će zanimljivo posljednje kolo u kojem Hrvatska igra protiv Gane. Jutarnji dio našeg programa do 12 sati će trajati. A uz vas je sljedeća ekipa, glazbeni urednik je Toni Dunatov. Maksim Adom je tonski realizator, a ja sam Željko Kapelari. Dobro jutro svima, još jednom.

0: A kako nas vrijeme danas očekuje, jučer je stvarno bilo pakleno, vidjet ćemo kako će biti danas, po svemu sudeći ništa bolje. Pretežno vedro tijekom poslijepodneva, mjestimice, manja mogućnost za prolazno oblačenje, te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Temperature zraka od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. U Zadru trenutačna temperatura zraka 25 stupnjeva, isto toliko i u Šibeniku. Knin na 24, zračna luka Zadar 22, Gospić na 17. Što se tiče mora, jučer posljednje mjerenje u 17 sati u Zadru je bilo 25 celzijevih stupnjeva. A što se tiče biometeorološke prognoze za danas, glavno obilježje vremena bit će vrućina, toga se svima preporučuje, fizičke aktivnosti i dulji boravak na otvorenom prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Duž obale će i dalje biti prisutna velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pri čemu su najugroženiji kronični bolesnici, starije osobe i mala djeca. Potrebno je provoditi mjere zaštite od vrućine koje preporučuju liječnici, a mogu se pronaći i na mrežnim stranicama DHMZ-a. A što nas očekuje, točnije što se dogodilo na današnji dan, poslušajte sada.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Prvi škotski rat za nezavisnost izbio je 1296. godine engleskom invazijom Škotske. Isprva su u tom višegodišnjem ratu engleske trupe bile uspješnije, do 1304. godine zagospodarile su Škotskom. Dolaskom Roberta Blusa na škotsko prijestolje 1306. godine stvari su se počele mijenjati. Godine 1307. na englesko prijestolje stupa Edward II. On je bio slabiji vladar od svog oca Edwarda I. Dugonogog. I za vrijeme njegove vladavine položaj Engleske u Škotskoj koji naglo se pogoršao. Ključna bitka prvog škotskog rata za nezavisnost dogodila se 24. lipnja 1314. godine kod Bannockburna i jedna je od najvažnijih bitaka u povijesti Škotske. Zamak Stirling, važno englesko uporište u Škotskoj, bio je pod škotskom opsadom, zbog čega je Edward II. Okupio snažnu vojsku kako bi razbio tu opsadu.
3: U bici kod Bannockburna Robert Bruce teško je porazio englesku vojsku i to u otvorenoj bici, što je bilo netipično za njegov gerilski način ratovanja. Engleska vojska imala je oko 2000 konjanika i 15.000 pješaka. Škotska vojska imala između 7 i 10.000 vojnika. Bitka kod Bannockburna trajala je 2 dana, što je bilo neuobičajeno za srednjovjekovne bitke koje su obično trajale nekoliko sati. Najvažniji događaj prvog dana bio je dvoboj Roberta Brusa i engleskog zapovjednika Henrya de Bona, u kojem je Robert Henryu sjekirom raskolio glavu. Drugog dana škotska je konjica iznenadnim napadom neutralizirala engleske strijelce, borbeni poredak engleske vojske je razbijen i ona se povukla u neredu. Podaci o poginulima su nepouzdani. Na engleskoj strani poginulo oko 700 konjanika između 4000 i 11000 pješaka. Na škotskoj strani poginulo između 400 i 4000 konjanika i pješaka. Pobjedom kod Bannockburna praktično je ponovno uspostavljena škotska neovisnost, što je i potvrđeno ugovorom iz Edinburgh-Northamptona 1328. godine.
2: Najambicioznija Napoleonova kampanja, invazija na Rusiju, započela je 24. lipnja 1812. godine prelaskom Napoleonove Grande Armee preko rijeke Njemen. Napoleon je tu kampanju službeno nazvao drugim poljskim ratom, kako bi Poljake pridobio na svoju stranu, a formalni razlog za rat bio je oslobađanje dijelova Poljske od ruskog gospodstva. Francuski je car vjerovao da može poraziti Rusiju i tako prisiliti cara Aleksandra I. da prekine putem posrednika trgovanje Rusije s Velikom Britanijom. Napoleon je okupio najveću vojsku do tadašnjoj povijesti Europe. Sigurno je da je Rusiju napao s najmanje 500.000 vojnika. Njegova je vojska bila sastavljena od vojnika iz više europskih naroda, a okosnicu je činila iskusna, dobro uvježbana i vođena francuska vojska.
3: Napoleon je namjeravao brzim prodorom prisiliti glavninu ruske vojske da prihvati veliku bitku. Cilj ruske vojske bio je uvući francusku vojsku u dubinu golemog ruskog prostranstva, izdužiti joj opskrbne linije, taktikom spaljene zemlje francuskoj vojsci ne prepustiti nikakva dobra i u jesen, kad se vrijeme pogorša, organizirati protuudar. Taktika spaljene zemlje, za čiju su provedbu bile zadužene kozačke jedinice, iznenadila je francusku vojsku. Činjenica da vojska koja se brani uništava vlastite usjeve, sela, gradove, bila im je neshvatljiva, ali ruska je vojska tako prisiljavala Napoleonovu vojsku da ide dalje u dubinu ruskog teritorija. Dvije su se vojske sukobile 7. rujna 1812. godine kod sela Borodina, 100 kilometara udaljenog od Moskve. Bila je to najveća i najkrvavija jednodnevna bitka u povijesti Napoleonovih ratova. S obje strane u njoj je sudjelovalo oko 250 tisuća vojnika. Poginulo je njih oko 70 tisuća. U bici je pobjedila Napoleonova vojska, ali je doživjela teške gubitke, posebno među višim časničkim kadrom. Ruska se vojska sljedećeg dana uspjela povući, što je značilo da Napoleon nije izvojevao ključnu pobjedu. Francuska je vojska ušla u Moskvu, koja je prije toga bila evakuirana i po naredbi grofa Fjodora Rostopčina spaljena. Car Aleksandar I nije htio pregovarati o miru, a francuskoj vojsci pobjede na bojnom polju nisu donijele i pobjedu u ratu. Nakon mjesec dana u Moskvi, Napoleon se ponovno sukobio s glavninom ruske vojske u bici kod Malojaroslaveca. I u toj bici zapovjednik ruske vojske Mihail Kutuzov izbjegao je voditi odlučnu bitku, povukao se, a francuska je vojska u oči zime ostala duboko u Rusiji s vrlo slabom opskrbom i bez zimskih odora. Nakon toga započelo je veliko povlačenje. U tom je povlačenju Grand Armée gotovo uništena. Doživjela je katastrofalne gubitke zbog gladi, hladnoće i neprekidnih gerilskih napada ruske vojske. Napoleonova kampanja završena 14. prosinca 1812. godine, kad je posljednji francuski vojnik napustio rusko tlo. Od velike vojske iz Rusije se vratilo njih samo 27 tisuća. Pohod na Rusiju prekretnica je u Napoleonovim ratovima. Nakon toga formirana je 6. koalicija protiv Napoleona, koja ga je porazila i otjerala u izgnanstvo na Elbu.
4: Bitka kod Solferina od 24. lipnja 1859. godine bila je posljednja velika bitka u kojoj su kao izravni zapovjednici bili angažirani vladari. Vojskom Habsburške monarhije zapovjedao je mladi i vojnički neiskusni 29-godišnji car i kralj Franjo Josip, a talijansko-francuskim snagama zapovjedali su francuski car Napoleon III i kralj Sardinije i Piemonta Vittorio Emanuele II. Bila je to odlučna bitka drugog talijanskog rata za nezavisnost. Italija je dotad bila podijeljena između Francuske, Austrije, Španjolske i niza talijanskih država. U toj bitci sudjelovalo s obje strane najmanje 270 tisuća vojnika, po čemu je ta bitka bila najveća bitka u Europi nakon bitke naroda kod Leipciga 1813.
3: Dvije vojske sukobile su se na sjeveru Italije kod mjesta Solferino i San Martino između Milana i Verone. Bitka je trajala punih 15 sati po velikoj vrućini i teškom terenu, a prekinulo ju je veliko nevrijeme. Na austrijskoj strani poginulo gotovo 3000 vojnika, ranjenih je bilo više od 10 tisuća, a zarobljenih i nestalih više od 9 tisuća. Na francusko-talijanskoj strani poginulo je oko 2300 vojnika, ranjenih je bilo više od 12 tisuća, a zarobljenih i nestalih više od 3 tisuće. Francusko-talijanska vojska ostvarila je taktičku pobjedu, a austrijska se vojska povukla prema kvadrilaterali, odnosno sustavu od 4 velike utvrde na sjeveru Italije. Austrija, iako nije doživjela odlučan poraz, nije više mogla zadržati sjever Italije, izgubila je Lombardiju koju je stekao Piemont, ali je uspjela zadržati Veneciju. To je bio ključan trenutak u procesu talijanskog nacionalnog ujedinjenja koje je proglašeno 1861. godine, ali ne u granicama koje su talijanski ujedinitelji priželjkivali. Tim ratom Austrija je izgubila dominantnu ulogu u sjevernoj Italiji.
4: Bitka kod Kustoce od 24. lipnja 1866. godine bila je ključna bitka trećeg talijanskog rata za ujedinjenje. U kasno proljeće 1866. godine Pruska je objavila rat Habsburškoj monarhiji. Tim je ratom Pruska htjela potisnuti i eliminirati Habsburšku monarhiju kao važnog čimbenika među njemačkim državama. Austrija je bila prepreka Pruskoj nadmoći među germanofonim državama. A uz jaku i utjecajnu monarhiju ujedinjenje njemačkih država ne bi bilo moguće provesti aktivnosti u skladu s planovima pruskog kancelara Otto von Bismarcka. Taj rat Italija iskoristila i zaratila s Habsburškom monarhijom, računajući da će ju razvučenu na dva bojišta lako poraziti.
3: Italija je vrlo brzo mobilizirala gotovo dvostruko brojniju vojsku od vojske Habsburške monarhije koja je branila Veneciju. Dvije vojske sukobile su se kod Kustoce 24. lipnja 1866. godine. Bitka je započela oko 7 sati ujutro konjičkim napadom Habsburške vojske na prvi talijanski korpus. Taj napad bio je na izgled kontraproduktivan jer je Habsburška konjica pretrpjela znatne gubitke. No, talijansku vojsku zahvatila je panika i tri su njezine divizije u pozadini ostale nepokretne. Do 17 sati austrijska je vojska izvojevala potpunu pobjedu. Talijanska vojska imala je više od 8000 poginulih i ranjenih, austrijska oko 5500. U sklopu trećeg talijanskog rata za ujedinjenje monarhija je Italiji nanijela težak poraz u pomorskoj bici kod Visa, u kojoj su pod zapovjedništvom admirala Tegethoffa sudjelovali i brojni Hrvati. Međutim, Habsburška je monarhija doživjela težak poraz od Pruske kod Kraljičinog Graca ili Königsgraca i ta je bitka odlučila rat. Iako je pobjedila na talijanskom bojištu, Habsburška monarhija je Italiji morala prepustiti Veneciju, a poraz u Austro-Pruskom ratu rezultirao je i preuređenjem dotadašnje Habsburške monarhije u Austro-Ugarsku monarhiju nakon Austro-Ugarske nagodbe 1867. godine.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
5: Sunce malo sjajno. Radio Zadar.

0: A obavijest iz Hrvatskog autokluba kaže da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet očekivano na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: Dobro jutro, Zadre.
2: Budimo se uz osmijeh, glazbu
1: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: A i danas će na terenu biti djelatnici Zadarske Elektre, tako bez struje danas u Kožinu, put Puntice od 8 do 11 sati, te istočni put također u Kožinu, povremeni prekidi od 11 do 14 sati. Što se tiče zatona Obrovačkog, dio naselja bez struje od 8.30 do 13 sati i 30 minuta, a u Škabrnji predio Ivković bez električne energije od 8.30 do 10.30.

a radit će i djelatnici Zadarskog vodovoda, tako da nas zbog građevinskih radova u Sukošanu ulica Punta bez vode od 8 do 14 sati, a poteškoće su moguće i u okolnim ulicama.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Budimo se uz osmijeh, glazbu
0: i priče koje uljepšavaju početak dana.
2: HR mreža. Oglasi. Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
3: Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
4: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno je da smo pobjedili i ta tri boda nosimo sa nama.
5: Tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
0: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture i dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva.
2: Stresna i besana noć je iza nas, no najvažnije da je Hrvatska pobjedila i upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. 1-0 protiv Paname, pamtit će se gol Budimira. Navijači u Torontu presretni, ali sve su teško proživljavali, javio se Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz Toronta koji se tek sprema na počinak. Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
7: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
8: Će biti malo lakše, nadam se.
7: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama od 54. minute 1-0.
6: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije. Na Travnjaku to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu u obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: kredita, čak da idem odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zasluže su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu, čestitao je pobjedu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazak u iduću fazu svjetskoga nogometnog prvenstva, napisao je premijer na platformi X.
2: Slabo se spavalo noćas u Hrvatskoj jer su mnogi pratili utakmicu i navijali za Vatrene. S navijačima u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
3: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića 300-tinjak najvatrenijih navijača dočekalo je i proslavilo prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
4: Bravo, bravo Vatreni, bravo! Bravo!
5: Do finale!
3: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
4: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
6: Ja sam iz Toronto. Došao sam ovdje. Gledam sa Hrvatima.
3: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
6: Da, smešno je, ali je jeftinije da dođemo ovdje nego da platim tamo tiketu.
4: Fantastično, nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji i pokazali smo moć. Ja mislim da ide na bolje.
3: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
7: Definitivno, definitivno.
3: Kako se vidi u utakmici?
7: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
3: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
2: U Splitu se utakmica s velikim žarom pratila na zvončacu. Navijačka zona bila je prepuna. Evo dojmova.
8: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
9: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
10: Možda mi je puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
11: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo, dogura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam najbolje leže nego Europska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
2: Evo kako su navijači u Rijeci doživjeli utakmicu.
12: U strahu, bojao sam se, da, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada nigdje teći nivo.
13: Apsolutno dobro je.
14: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetstvo, jer ovo je jako loš i imamo sreće. I Bog prati hrabre i to je to.
15: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva 3, sigurno.
16: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultati tu. Tako da možemo proći, ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće, ali bitno smo vidjeli, tako da eto, tu smo.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0, što je pokazala utakmica u Torontu. Jesu li promjene sustava i sastava donijeli željeni učinak? Koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena 3 boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici u subotu potvrditi prolazak i kakve su joj mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u mreži Prvog govore novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić i nogometni trener Ilija Lončarević. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Davor Rendulić.
2: Jutarnja kronika. U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je 4. ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška.
1: Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza. Poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od 1 milijun eura. Na svečanom završetku radova sudjelovat će potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ujedno će se označiti i svečani početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most. Katamaranska linija povezivat će Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu, te pridonijeti boljoj povezanosti kvarnerskih turističkih odredišta i obogaćivanju turističke ponude.
2: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
1: A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, trećeg idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47 tisuća slobodnih mjesta u nešto više od 2 tisuće razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38 tisuća i 5 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
2: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
5: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti nad saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
17: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad ima nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završimo razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
1: Hrvatski izvoznici u zagrebačkom hotelu Westinu organiziraju svoju konvenciju i dodjelu nagrada Zlatni ključ najboljim izvoznicima u prošloj godini. Udruga djeluje više od 20 godina, a konvencija je središnji godišnji događaj na kojem sudjeluju predstavnici vlade, javnih institucija i hrvatskih izvoznika. Tema je ovogodišnje konvencije Nova jednadžba rasta izvoza, energija, tehnologija, demografija.
2: Teheran i Washington različito interpretiraju uspjeh pregovora u Švicarskoj. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuti iranski novac biti potrošen na kupnju američkih proizvoda. Ivan Kazorić.
18: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
19: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte oštećene američkom i sionističkom vojnom agresijom.
18: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
19: Vrlo dobro stojimo što što se tiče hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte dosad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
18: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
1: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. Francuska nacionalna skupština odobrila je zahtjev Korzike za veću autonomiju. Odluka je na tragu obećanja predsjednika Emmanuela Macrona od prije 3 godine da će popustiti s centraliziranim upravljanjem iz Pariza prema tom sredozemnom otoku. Višegradska skupina za sad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u sklopu formata V4+, povremeno mogla pozivati goste, uključujući i one izvan Europske unije, otkrio je mađarski premijer Peter Mađar. Skupinu su 1991. osnovale Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Jutarnja kronika. Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do kraja kolovoza ponudit će gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja, najavit će Iva Fijala.
20: Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, istaknuo je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
21: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
20: Bogat je glazbeni i filmski program Oljka, među ostalima nastupaju Gobe, 3 europska baritona, Toni Lakatoš kvintet. Gledat ćemo izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, a primjerice izložba Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti u Osijek dolazi ravno iz Londona. Gostuju predstave, družimo se s književnicima, a poseban program Oljkić donosi 15 sadržaja za djecu. Oljk počinje uz filmsku glazbu Panonske filharmonije iz Pečuha.
22: I ono što je posebno zanimljivo, uz projekciju njemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine, 100 godina. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju.
20: Rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Programi su za posjetitelje besplatni.
2: Jutarnja kronika. Ponavljamo najvažnije. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
23: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
24: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
25: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
1: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture. I dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Prvi program.
18: pripremio Davor Lulić.
0: Dobro vam jutro. Za početak, naravno, o pobjedi Hrvatske 1-0 protiv Paname iz Toronta izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva tri boda na ovom svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak. Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima u Torontu. Obrana Paname s druge strane sigurna u skoku, pravovremeno u reakciji, naši nemirni, bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir. Tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi dvije promjene, Kramarić ulazi umjesto Gvardiola, povlačeći Perišića na beka, Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru i bio je to pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je odirao za Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za dvije minute, kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića. On je jurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nisu ni do kraja naši iskoristili jednu od nekoliko kontri, ali ni Panama, koja je preuzela maksimalan rizik, srećom nije došla do pogotka. Zasluge je ovom prilikom idu Livakoviću, koji je upisao nekoliko obrana u završnim napadima opasnih suparnika, a najopasnijih u 67. minuti, u kojoj naš vratar veže čak tri obrane u nizu. Obranjeno je tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda, iako će možda i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do naše utakmice, nema dvojbe da će Vatreni u trećem kolu igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu ostali dugo slaviti uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću, koji je upisao 200. nastup u vatrenom dresu.
23: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Vidjelo se od početka do kraja, imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri.
4: Slušamo prvi dojam izbornika Zlatka Dalića.
25: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, tri boda da se odignemo.
4: Evo i za kraj izjave strijelca odluke Ante Budimira.
6: Uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Drugo kolo svjetskog prvenstva kompletirale su utakmice skupine K, izvijestit će Srđan Fabijanac. Portugal vrlo uvjerljiv protiv Uzbekistana, završilo je 5-0. Ako je netko nakon prvog kola pomislio da je Ronaldo rekao svoje, pogriješio je. Zabio je Uzbekistancima u 6. i 39. minuti u prvom poluvremenu, čime je postao prvi igrač koji je zabio barem po jedan gol na 6 svjetskih prvenstava. U prvom poluvremenu za Portugal strilac Osmendeš iz slobodnog udarca, u nastavku 4-0 autogol Nematova, a krajnjih 5-0 pred sam kraj utakmice predkrasnim golom postavio je Leao. U drugoj utakmici Kolumbija pobjedila Demokratsku Republiku Kongo 1-0 golom Munjoza u 74. minuti. Uoči zadnjeg kola Kolumbija ima 6, Portugal 4 boda, Demokratska Republika Kongo bod, a Uzbekistan je bez bodova. U zadnjem kolu igrat će Kolumbija i Portugal te Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: U Zagrebu počinje 76. izdanje atletskog mitinga Borisa Hanžekovića. Danas je od 18 sati kod zagrebačkih fontana na rasporedu skoku vis za žene, koje će predvoditi svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku pobjedama otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su slavile protiv Portorika 2-0 setovima, te istim rezultatom i protiv Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala je muška reprezentacija koja je s 2-0 nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone pobijedili su u Sloveniji i sjeverno-makedonsku Škendiju s 4-0 pogocima Livaje Pukštasa i Šege koji je bio dvostruki strijelac.
3: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
8: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
9: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
10: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
11: Provedite ljeto u Termama Čatež.
12: Uz lude cijene
11: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a mjestimice bilo i umjerene na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhala umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati od točcu te na Zavižanoj je bila 14. Daruvar, Plitvička jezera i Sljeme su imali 16. Bednja, Gospić i Park kraj Čabra 17. Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 18 stupnjeva. Bjelovar, Kutjevo, Ogulin i Osijek 19. Bilogora, Krapina i Sisak 20. Zagreb i Karlovac 21. Malinska i Ploče 23. Knin i Rijeka 24, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Palagruža, Pula, Zračna luka, Rovinj, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva. Hvar, Lastovo, Makarska i Mali Lošinj 26, Split 27, a Dubrovnik, Rab i Senj su imali 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano te će i dalje biti vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar će biti slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano i vruće. Uz poslije podnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Dalmacije te na krajnjem jugu postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviše dnevna od 30 do 35.
3: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
26: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Oglasi.
27: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
28: Jutro svima i još jednom evo nas natrag, slušate jutarnji program Radio Zadra. Srijeda je 24. dan mjeseca lipnja 2026. godine. Naše jutarnje druženje traće gotovo do 12 sati. Ekipa koja uz vas tu je u sljedećem sastavu. Glazbeni urednik je Toni Dunatov. Tonski realizator Maksim Adum. Naše prve vijesti, a one su na rasporedu u 8 sati, priprema Božidar Kolega. A ja sam Željko Kapelari. Dobro jutro svima, još jednom.

Što se tiče Zadarske Elektre, danas također bit će radova djelatnika Elektre, tako u Kožinu put Puntice, povremeni prekidi od 8 do 11 sati, također i istočni put u Kožinu bez struje od 11 do 14 sati. Što se tiče Zatona Obrovačkog, dio naselja od 8.30 do 13.30, a u Škabrnji predio Ivkovići bez struje u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
3: A iz Zadarskog vodovoda obavještavaju da zbog sanacije kvara danas od 8 sati do završetka radova bit će obustavljena isporuka vode u Gračacu u sljedećim ulicama: Zagrebačka ulica od kućnog broja 1 do 14, zatim Velebitska, Obrovačka ulica, Obrovački odvojak te Kratka ulica. A zbog izvođenja građevinskih radova u mjestu Sukošan u ulici Punta, a moguće su poteškoće u dostavi vodom i u okolnim ulicama, neće biti vode u vremenu od 8 do 14 sati.

0: Autkica.
1: Izvješće Hrvatskog autokluba.
2: A u Hrvatskom autoklubu dobro jutro želimo Nikolini Lukić. Lijep pozdrav iz Zadra.
3: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Nikolina, kakvi su uvjeti sada i što nas sve može očekivati tijekom dana?
3: Pa, za sada su uvjeti povoljni za vožnju. Dakle, kolnici su suhi, vidljivost je dobra. Ali, nažalost, u nastavku dana temperature ponovno će prelaziti 30 stupnjeva, dakle, bit će vrlo vruće, pa podsjećamo sve vozače, osobito one koje planiraju putovati na neke dulje relacije, da sa sobom uvijek imaju dovoljno tekućine i neke hrane. Vozite odmorni i radite dovoljno pauza tijekom svoga puta, te općenito vozite oprezno i pratite sve što se događa oko vas u prometu. Ali za sada naši vozači nemaju baš pretjerano puno stvari o koje moraju paziti, zato što nema nekih izvanrednih događaja koje bi dodatno otežavale prometnu situaciju. Dakle, u ovim jutarnjim satima gustoća prometa je pojačana na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima gradovima, gdje će svakako biti potreban dodatan oprez i strpljenje, kao i u zonama radova gdje su zastoji mogući kroz cijeli dan, no za sada bez nekih izvanrednih događaja koje bi dodatno otežavale prometnu situaciju. U nastavku dana također ne očekujemo neke veće migracije u smjeru sjevera ili juga, dakle ne bi trebalo biti nekih većih zastoja ili kolona, ali vozači moraju računati da tijekom ljetne sezone veća je šansa za izvanredne događaje, tako da uvijek to imajte na umu, te provjerite stanje u prometu prije polaska na put. Osim toga, s obzirom na lijepo i sunčano vrijeme, u prometu će sigurno biti i veći broj motociklista, mopedista i biciklista. Pa molimo sve vozače ostalih motornih vozila da pripaze baš na njih, jer su nam oni najugroženiji. Kad je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su trenutno u teretnom prometu i to na ulasku u zemlju, na prijelazima Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo, a putnički promet je povremeno pojačan na pojedinim prijelazima. U pomorskom prometu nema poteškoća. Za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi, kao i uvijek, paze na sebe, ali i druge u prometu.
2: Odlično, lijepo ste sve to rekli, hvala vam i što manje posla vam želimo.
3: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama i vašoj vrijednoj ekipi.
2: Pozdrav.

0: 8 sati, naša prva informativna emisija danas i Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti i asistencijom Josipa Stanišića. Nakon Budimira čućemo izvornika Zlatka Dalića.
3: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, pri svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
1: Vijesti.
2: Prvi ovogodišnji toplinski val je u punom jeku, a vatrogasci diljem zemlje bilježe povećan broj požara na otvorenom. Visoke temperature uz česta grmljavinska nevremena dodatno pogoduju izbijanju vatre. Građanima se savjetuje pojačan oprez, ne bacite opušteni staklo, ne palite vatru na otvorenom, roštilje koristite samo bez vjetra i obavezno ugasite žar. Ne umetajte vatrogasce, niti koristite dronove, jer to ugrožava zračne intervencije, a okućnice održavajte čistima. Posebno upozorenje vozačima, u automobilima ne ostavlja djecu ni kućne ljubimce zbog opasnosti od dehidracije i toplinskog udara. Ako primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na 193 ili centar 112.
1: Vijesti.
2: Podizanjem zastave u parku Vrških pomoraca na Muru u ponedjeljak navečer svečano su otvoreni peti dani pomorstva u Vrsima, manifestacija koja je prerasla u jedan od najvažnijih događaja posvećenih pomorskoj tradiciji u Hrvatskoj. Kako je istaknuo predsjednik Udruge pomoraca Sveti Nikola Vrsi Neven Predovan, manifestacija govori o identitetu mjesta i važnosti očuvanja pomorske baštine, te je podsjetio da gotovo nema vrške obitelji bez barem jednog pomorca. Na programu je danas predavanje o pomorskoj baštini, ali i nešto pošteni dio pomorski kviz. Sveučilište u Zadru organizira danas i sutra susrete o start-upovima, rastu tvrtki i umjetnoj inteligenciji u prostoru Zadarskog Code Huba od 19.30. Kroz razgovore s uspješnim poduzetnicima, sudionici će imati priliku iz prve ruke saznati kako nastaju start-upovi, kako se grade tehnološke tvrtke, te kako umjetna inteligencija mijenja budućnost poslovanja i razvoj softvera.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je sa slabim jugom, temperatura zraka u 8 sati, u Zadru 28, u Šibeniku 29, u Gospiću 22 stupnja. Vrijeme danas pretežno vedro, tijekom poslije podneva mjestimice manja mogućnost za prolazno na oblačenje, te kratkotrajno kiše ili poneki pljusak, puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, poslije podne slab do umjeren prema otvorenom moru, ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 21 i 25, najviša dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala Bože.
2: Hvala tebi, Željko.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
0: Da, puno više o tome kakvi nas uistinu vremenski uvjeti danas očekuju saznat ćemo vrlo skoro od našeg Duška Kraljeva.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Dobar dan, želimo Dušku Kraljevu.
3: Dobar dan vama, dobar dan slušateljima.
2: Vruće, sparno i dalje.
3: Sunce, vrućina, eto, mi imamo eto, malo sreću koji smo uz obalu i na otocima, više nego i na kopnenom dijelu, jer ipak ćemo u popodnevnim satima, kad je ono najvruće i kad je sunce najjače, grije, imati ipak taj ventilator s mora, taj maestral koji će nam ipak donijeti jednu malu, ja bih rekao, jedno malo rasvlađenje, jednu malu ugodu. Prema tome, čuvajmo se vrućina, čuvajmo se sunca, ne samo danas, nego i danima koji su pred nama, ove temperature koje će danas doći do 35, u danima koji su pred nama, prilazit će tu brojku, prema tome, u pravom smo ljetu, bez obzira što to kalendarsko ne mogu reći, mi jesmo u kalendarskom ljetu, ali ne bi se trebalo reći da smo u sredini ljeta, da smo, je ipak je ovo mjesec lipanj. I danas je ovo 24. lipnja, danas je imendan, spomendan Svetog Ivana, pa onda svim Ivanima čestitam i neka se čuvaju sunca. Ali bilo je za taj datum, poznato je iz onih puški izreka, bilo je tih ne bacite halje do Ivanje i tako, ali mi smo bacite halje ove godine prije. Ali tako je situacija u atmosferi, ne samo kod nas, nego u većem dijelu, naročito zapadne Europe, te temperature idu i prema brojci 40 i jedan možda nezapamćen lipanj u povijesti motrenja, ali to se događa i to će se događati sve više jer su te promjene sve učestalije i tih ekstrema imamo sve više. Danas evo kod nas ujutro nešto malo oblaka, malo burina je bilo noćas, ali bilo je manje sparno nego prethodnih noći, tako da se možda mogla negdje bolje ispavati, međutim dalje ima dosta vlage u zraku, negdje oko 60%, tlak zraka je 1016 hektopaskala, imamo raste, ide prema većim brojkama, temperatura je sada u našem gradu negdje oko 27 stupnjeva Celsovih, mi brzo će nam preći brojku 30 i kaže ide prema brojci 35, a na našem području, na nekim mjestima čak i koji stupanj više. Kažem, eto, zahvaljujući tome što će početi puhati i vjetar sa mora već negdje tamo oko 10-11 sati, ipak ćemo te temperature i tu vrućinu nekako lakše ponositi. Treba se čuvati ovog UV zračenja koje je dosta visoko i vrlo visoko, naročito ovi osjetljivi na te sunčeve zrake, stariji i djeca i bolesniji, eto, a pa malo se čuvajmo, malo hlada, malo neki na nekom propuhu i bit će nam možda ugodnije sigurno. Temperatura mora je negdje oko 25, to je neki srednjak, ali imamo negdje čak i više, to je zaista već dosta ugodna i visoka temperatura za more, za svi se mogu ulaziti u more, more sada već čak i ne hladi. Na nekim dijelovima je zaista pretoplo za, kažem, za ovu treću dekadu lipnja, ali tako je to kako je, a što će dalje biti, pa dalje će ovaj anticiklonski greben koji ovo podržava, je anticiklona, ne miče se, slabo je pokretna, ta toplinska kupola ostaje dalje nad većim dijelom Europe i imat ćemo sve toplije i toplije vrijeme u danima koji dolaze, znači stupanj po stupanj sve više i nećemo doći do najvjerojatnije mi na ovo naše područje do te brojke 40, na nekim dijelovima možda čak i naše domovine se to i pojavi, ovdje to neće biti, ali kažem više zahvaljujem ovim vjetrovima sa mora koji će to malo ublažiti. Eto, sve u svemu uživajmo u ljetu, svi oni koji mogu neka vode računa o tome da nisu preko u danu, u sredini dana negdje vani na otvorenom i direktnom izlaganju suncu, a ovi drugi koji imaju godišnje odmore, djeca i svi neka uživaju, ali neka paze na to sunce. To sunce je ono život, ali ona zna biti i neugoda.
2: Tako je, treba se ipak pripaziti, stvarno je nesnosno vruće ovih dana, a ono što je nekako još najteže, noći su posebno
3: problem. Noći su jako tople, ono iznad 25, 26, 27 stupnjeva, pa to su već ono pretople noći, tako da se ne možemo baš dobro ni odmoriti. Eto, to malo burina kad dođe noću, a to bude ugoda, ali kažem, bit će i ovih dana noćnih malih burina na ovom našem području, ali kažem, neće to biti nešto jakih vjetrova noćnih, ali i to malo daha koje dođe sa tim burinom, i tog malo provjetravanja daje jednu malu ugodu.
2: Hvala vam lijepa.
3: Molim, hvala, do slušanja.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: A obavijest vozačima u cestovnom prometu zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog raskrižja ulica Putnina i Stanka Vraza u Zadru. Od danas pa sve do 17. srpnja na snazi će biti privremena regulacija prometa. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati naizmjenično jednim prometnim trakom pomoću prometnih svjetla, točnije semafora. Pozivaju se svi sudionici u prometu na strpljenje i poštivanje znakova privremene regulacije prometa.

A jučer na svjetskom nogometnom prvenstvu Portugal uvjerljiv protiv Uzbekistana 5-0-2 pogotka Ronalda. Engleska i Gana svoj susret završile bez golova, bilo je 0-0. A ono što nas najviše zanimalo u jutarnjem terminu, Hrvatska je golom Budimira nadigrala Panamu, dok je Kolumbija također s 1-0 bila bolja od Konga. Danas igraju u 21 sat Bosna i Hercegovina Katar te Švicarska Kanada. Jutarnji termini donose dvoboje Maroko, Haiti i Škotska Brazil. Što se tiče naše skupine, tablica skupine L, Engleska i Gana imaju po 4 boda. Hrvatska ima 3, Panama 0. U subotu će sve biti jasno što se tiče nastavka prvenstva. Hrvatska će igrati protiv Gane. A mi ćemo i jasno i danas govoriti o našim vatrenima više iza 10 sati. Međutim, pozivamo i vas već sada, ukoliko se želite uključiti, reći vaše dojmove. Jeste li gledali utakmicu Hrvatske, kako vam je to izgledalo općenito, jeste li zadovoljni nastupima naših momaka do sada? 314-315 ili WhatsApp broj 091-634-7959, broj govornog automata 0800-00-43. Tu smo za vas, slobodno nas zovnite.

0: A sveučilište u Zadru organizira danas i sutra susrete o start-upovima, rastu tvrtki i umjetnoj inteligenciji. U prostoru Zadarskog kod Huba od 19.30 kroz razgovore s uspješnim poduzetnicima, sudionici će imati priliku iz prve ruke saznati kako nastaju start-upi, kako se grade tehnološke tvrtke te kako umjetna inteligencija mijenja budućnost poslovanja i razvoj softvera. Gost večeras bit će Marko Mišulić, osnivač i glavni izvršni direktor zadarske tvrtke Rentlio, jedne od vodećih hospitality tech kompanija u ovom dijelu Europe.
1: Danas na poziv sveučilišta u Zadru bit ću gost jednog meetupa na temu razvoja kompanija, startupa i izgradnje IT zajednice u našem gradu. Studentima ću pričati zapravo o početcima naše tvrtke Rentlio, posljednjih 12 godina i svemu što smo u tih 12 godina prošli, razvoju tima i savjetima za karijeru, razvoju nekih naših novih proizvoda i usluga, kako to sve radimo u kontekstu lokalne zajednice, koja je budućnost IT-a u kontekstu proboja umjetne inteligencije i novih tehnologija, te ću odgovarati, nadam se, na mnogobrojna pitanja studenata i sudjelovati u otvorenoj raspravi na kraju. Događaj se odvija u Code Hubu Zadar sa početkom u 7.30, 19.30 večeras, tako da evo, ako netko od ovih ljetnih vrućina želi malo pobjeći u klimatizirane predavaonice, pozivam vas da nam se pridružite večeras u Code Hubu Zadar u 19.30.
2: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

A u Tkonu je u tijeku mala ljetna škola Čuvari sjemena i prirode, trodnevni edukativni program za djecu predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi koju organizira udruga Eko Zadar u suradnji s turističkom zajednicom općine Tkon. Kroz radionice, praktičan rad i boravak u prirodi, djeca upoznaju važnost očuvanja sjemena, cikluse rasta biljaka te povezanost prirodne i kulturne baštine lokalne zajednice. Program se održava u sklopu projekta Zelena transformacija, građanska participacija.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Oda, to je to.
1: Možda mi je puno bolje.
2: Očekivao sam pa ne znam, možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Vijesti.
3: Na Zadarskom sveučilištu otvoren je simpozij međunarodna i interdisciplinarna promišljanja u obrazovanju, dobrobiti i društvenoj participaciji koji je okupio znanstvenike, nastavnike i istraživače iz Hrvatske i inozemstva. U središtu rasprava su izazovi suvremenog obrazovanja u vrijeme snažnog razvoja umjetne inteligencije, mentalno zdravlje, dobrobiti i aktivno sudjelovanje u društvu. Simpozij naglašava kako su obrazovanje, dobrobiti i društvena participacija međusobno povezani procesi, te se ističe važnost interdisciplinarnog pristupa u traženju odgovora na suvremene društvene izazove. A sveučilište u Zadru organizira danas i sutra susrete o startupovima, rastu tvrtki i umjetnoj inteligenciji u prostoru Zadarskog Code Huba od 19.30. Kroz razgovore s uspješnim poduzetnicima, sudionici će imati priliku iz prve ruke saznati kako nastaju startupovi, kako se grade tehnološke tvrtke, te kako umjetna inteligencija mijenja budućnost poslovanja i razvoj softvera. Marko Mišulić, osnivač i glavni izvršni direktor zadarske tvrtke Rentlio.
4: Studentima ću pričati zapravo o početcima naše tvrtke Rentlio, posljednjih 12 godina i svemu što smo u tih 12 godina prošli, razvoju tima i savjetima za karijeru, razvoju nekih naših novih proizvoda i usluga, kako to sve radimo u kontekstu lokalne zajednice, koja je budućnost IT-a u kontekstu proboja umjetne inteligencije i novih tehnologija, te ću odgovarati, nadam se, na mnogobrojna pitanja studenata i sudjelovati u otvorenoj raspravi. Vremenska
3: prognoza. Sunčano je i vruće, s umjerenim istočnim vjetrom, temperature zraka u 9 sati, Zadar i Šibenik 31, Knin 28, Gospić 24 stupnja, vrijeme danas, pretežno vedro, tijekom poslijepodneva mjestimice manja mogućnost za prolazno na oblačenje, te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak, puhaće umjeren maestral, najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 37 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: To bi bilo to za 9 sati, hvala ti.
7: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
6: A ono prvo što nas očekuje u nastavku našeg jutarnjeg programa u 9 sati i 15 minuta su mali oglasi.

0: sad još jedino nismo prodali led eskinima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Halo, halo, tu smo, mali oglasi.
4: Dobro jutro, pozdrav iz Novi Grada. Prodaje se crni Suzuki Vitara, metalik crni, registriran do kraja godine. Na broj mobitela 098-749-369. Eto, toliko.
3: Hvala vam.
4: I ugodan dan.
3: Također i vama, lijepi pozdrav. Suzuki Vitara se prodaje na 098-749-369 ukoliko ste zainteresirani. Mi idemo dalje. Halo.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Evo ovako prijede, prodaje li ekstra ili čansko maslinovo ulje.
3: Maslinovo ulje, dobro.
5: I rešljane bače za vino.
3: Bačve, može.
5: I slušajte, i golfa tricu i za njih onom prikolicu. Registriran do iduće godine 24.6.
3: Uh-huh. Dobro. Tama godinu dana.
5: E, upravo tako, da.
3: Odlično. Na koji broj?
5: 091.
3: Da.
5: 561.
3: Da.
5: 0863.
3: 0863. Hvala lijepa, sretno.
5: Hvala, živjeli, bo, bo.
3: Pozdrav. Prodaje se maslinovo ulje, bače od Rosvaja za vino, golf trica i prikolica, sve to registrirano godinu dana, 091-561-0863. 314-315, mali oglasi u programu Radio Zadra. Evo ga, halo, halo.
6: Halo, halo.
3: Pozdrav.
6: Hvala. Evo. Što govorite na pobjedi?
3: Odlično, što vi kažete?
6: O, pa nisam spavala.
3: Je li?
6: Stara baba nije spavala.
3: Eto, svaka čast, navijali ste znači, a?
6: Jest.
3: Lijepo od vas.
6: Ovako, iznajmujem stan u Biogradu od ortopedske bolnice na duže vrijeme.
3: Mm-hmm.
6: To je Jadranska broj 9.
3: Dobro.
6: Na telefon 098 93 93 964.
3: Može.
6: Ima velika taraca i ima parking.
3: Odlično.
6: Hvala.
3: Hvala vama, pozdrav.
6: Bok.
3: Pozdrav. Evo ga, čuli ste, iznajmio se stan u blizini ortopedske bolnice u Biogradu na duže vrijeme. Sve informacije na 098-93-93-964. Da. Kako ne, pa gledali smo svi utakmicu Hrvatske, a o tome ćemo i za 10 sati malo više i govoriti. Priključit će mi se ovdje u studiju i stručni analitičar Radio Zadra, Toni Dunatov, tako da ćemo dobiti i stručni pogled kako je on vidio tu utakmicu. Halo! 314-315.

0: Halo, halo? Nema nikoga. Tri mala oglasa do sada. Crni Suzuki Vitara na 098-749-369. Halo?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Prodajem parku zvučnik i DVD player.
0: Uh-huh.
1: 095-360-79-70.
0: 360?
1: Tako je.
0: Može.
1: Ajde, živjeli.
0: Živjeli, pozdrav. Znači, Parti zvučnik se prodaje i DVD player na 095-360-7970. Halo, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Ma, kupila bi prozor sa griljama, polovnija. Rabljeni
0: zagrljeni.
2: Uh-huh. 120 visina, 110 širina.
0: Može.
2: Sa griljama.
0: Može.
2: Hvala.
0: Na koji broj?
2: Aha, na 91.
0: 743
2: 7291. Da, hvala.
0: Može, hvala vama, pozdrav. Evo, gospođa bi kupila prozor s grilama dimenzije 120x110 na 091 543 7291. Halo, halo.
3: Halo, jesu to mali oglasi?
0: Jesu.
3: Prodajem dva prozora sa škurama. Jedan prozor je 140x120, a drugi prozor je 120x80. Na broj mobitela 097 642 9634.
0: Može, hvala vam.
3: Hvala vam, bok.
0: Evo, ova gospođa prodaje dva prozora, međutim nisu dimenzije koje bi odgovarale gospođi koja je prije nje zvala. Znači, dva prozora s grilama, dimenzija 140x120 te 120x80 na 097-642-9634. Halo?
4: Halo.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan. Prodajem skuter 50 kubika Liberty 2022. godina.
0: Uh-huh.
4: 4,500 km i još jedan mali gradski auto Smart.
0: Dobro.
4: 800 kubika dizel CDI, Mercedes motor, klima, panorama, sve u redu, čisto uredno registrovano, bez greške, sa klimom i ono normalno, sve funkcioniše i sve radi. Na broj telefona 092 30 44 237.
0: Može, hvala lijepa.
4: I još jedno pitanje samo.
0: Recite.
4: Ovaj prvi oglas što je bio, što čovjek prodaje Suzuki Vitar.
0: Da.
4: Da li bi mogao dobiti broj njegov?
0: Evo ga, nisam ustao. Evo, možete zapisati slobodno.
4: Može.
0: 098
4: 098
0: 749
4: 749
0: 369
4: 33.
0: Ne, samo jedna trica. 369
4: 369.
0: Je.
4: Najljepša hvala i ugodan dan vam želim.
0: Također i vama i lijepi pozdrav. Evo, gospodin prodaje skuter Liberty od 50 kubika te mali automobil Smart na 092 304 4237. Halo, halo.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, ove su na interesantnom mjestu, daleko ispod tržnih vrijednosti. U papirologiji je uredna 1/1. Jako puno timer motor bicikla i auto, ima puno toga i prije Drugog svjetskog rata. Telefon je 099-34-72-225.
0: Može, hvala, sretno.
5: Ugodno svima.
0: Također, pozdrav. Evo, gospodin prodaje dvije kuće, jedna na Silvi, jedna u Koženu, te mnoštvo oldtimer vozila. Sve informacije na 095-34-72-225. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Da,
6: dobar
0: čujemo.
6: Prodajem bagatelnu mašinu na struju. ima stopalo, isto nima. Stopalo i poljoprivredno zemljište u Murvici. 091-162-4635.
0: 4635 Murvica. Može, hvala vam.
6: Hvala lipa, Bog.
0: Pozdrav, prodaje se Bagatova mašina sa stopalom na struju te poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Murvici na 091-162-4635. Halo.
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Se čujemo malo zasmeti.
0: Čujemo se.
7: Evo ovako. Prodaju se magarci od 2 godine sa uredno sa papirima. Mladi pulići od 2 mjeseca isto čipirani, treba i doći papiri ubrzo. Cijena po dogovoru. Mm-hmm. Plastične palete. Na broj mobitela 097-768-62-78.
0: Može.
7: Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Također i vama pozdrav, živjeli. Prodaju se magarci stari 2 godine te pulići, također i plastične palete na 097-768-6278. Halo.
8: Dobro jutro, male oglasi.
0: Jesu, recite.
8: Evo ovako, jedan kratki oglas. Prodajem neispravnu stilovku, pilu stilovku za dijelove. Cijena 100 eura. Na mobitel 091-520-08-76.
0: Može.
8: Hvala lipa.
0: Hvala vama, pozdrav.
8: Molim.
0: Prodaje se neispravna pila stilovka, cijena 100 eura na 091-520-0876. Mi smo još tu u malim oglasima. 314-315, naš broj. Čekamo vas. Halo.
9: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
9: Jeftino prodajemo bež kožnu kožni kauč.
0: Uh-huh.
9: Sa dobro, u dobrom stanju na broj.
0: Može.
9: 092-32-87-325. Znači kutnu.
0: Kutna. Kutnu, dobro.
9: Kutna kauč garnitura. Kožna u dobrom stanju.
0: Može.
9: Dobro, hvala lipa.
0: Hvala vama, pozdrav. Evo, gospođa prodaje kutnu bež garnituru na 092-32-87-325. Halo.
10: Dobar dan. Prodaje se kuća u mjestu Ljubač, 150 kvadrata etažno. Na broj 097-783-1916, cijena po volji.
0: Može, hvala vam na javljanju, pozdrav i sretno. Prodaje se kuća koja se nalazi u Ljubču, 150 metara četvornih, 097-783-1916.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, da čujemo.
1: Prodajem brodicu 6.45. Model Custer 15. Motor Yamaha. Konzola, upravljački pult, inox, ograda, sva, potpuno novo, sve opremljeno, sve, pa vesla, jaora, jasena, bokobrane, sidro, konope, sve komplet za plovidbu. Na mobitel 098 972 98 68.
0: Hvala.
1: Pozdrav,
0: pozdrav. Evo gospodin prodaje brod dužine 6.45 s Yamahinin motorom spreman za ugodnu plovidbu. 098 972 98 68. Halo, halo. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Da li mogu predati oglas za kupnju?
0: Naravno, naravno.
2: Da, ja bih kupio čamac sa motorom i trailerom, prikolicom, do nekih 5 metara dužine s kabinom.
0: Dobro.
2: Da, ponude na broj molim 091 509 2720.
0: 2720, hvala vam lijepo.
2: Da, ali da bude prikolica registrirana i sve ovo.
0: Može, može, hvala lijepa.
2: Molim, doviđenja.
0: I posljednji, znači naš današnji mali oglas, gospodin bi kupio brod s trailerom dužine do 5 metara s kabinom na 091 509 2720. To je to, idemo sada svirati do 10 vaše glazbene želje.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt Udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama Udruge Porat ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Suncem obasjan. Radio Zadar.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Drugi program.
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to...
4: Jack Johnson.
5: 30 Seconds to Mars.
6: Fist of Bliss.
7: Scorpion.
8: Ariana Grande.
9: Paul Van Dyke.
10: What's up? This is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
0: Četvrtkom, poslije 20 sati.
11: Hrvatski radio, slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže, najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
12: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
11: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

otwartym kluczowe od auta. Zalubomykę znak.

0: Nove vijesti, 10. sati, Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nakon tučnjave koja se sinoć dogodila na gradskom predjelu Bokanjca, nakon koje je preminuo 51-godišnji muškarac. Kako je izvijestila policija, dojava je primljena u 23 sata i 44 minute, a dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su ozlijeđenog 51-godišnjeg muškarca. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muškarac koji se dovodi u vezu s događajem uhićen je na mjestu incidenta.
1: Vijesti.
2: Europa se i dalje suočava s ekstremnim vrućinama.

0: koje nas zabrinjava jest koliko će ovo trajati.
1: I Hrvatsku je zahvatio opasan val vrućine, a sinoptičari upozoravaju da nas i dalje čekaju velike temperature. Ekstremne temperature bilježe se diljem zemlje, od juga Jadrana, gdje su jutarnje temperature već u 5 ujutro dosezale 30 stupnjeva, pa sve do unutrašnjosti i Slavonije, gdje se traži svaka kap vode i debela hladovina. Liječnici apeliraju na građane, posebno kronične bolesnike i radnike na otvorenom, da izbjegavaju sunce i čuvaju zdravlje. Prvi pad temperature i popuštanje ove afričke klime prognostičari najavljuju tek za sredinu idućeg tjedna. Evo kako se pronalazi spas od vrućina.
2: Nije baš za preživjet. Uopće ne mogu spavati od ove vrućine.
3: Kako bi se čuvao? Ladovina, hlada napitak. U stvari, bolje bi bio topli čaj. Malo more i doma pod klimu i ništa više.
2: Užasno je.
4: Najveći izum čovječanstva je debela hladovina.
5: Rekli su još prije 10 godina da će u Europu doći afrička klima. Na žuti pjesak smo se već navikli. A na ovakve temperature, boga mi ne.
1: Vijesti. A u Revnici, malom naselju na ušću Karinskog u Novigradsko more, već nekoliko dana imaju neobičnog prijatelja, dobrog dupina. Dupinu o kojem bruji cijeli Jadran ponovno oduševljava kupače, ali stručnjaci pozivaju na oprez. Nakon što je snimljen kako se bez straha igra s ljudima, pretpostavlja se da je riječ o istom dupinu koji je prije 2 godine imao konopac vezan za rep. Iako se u međuvremenu uspio osloboditi mreže i pokazao veliku pitomost, biolozi upozoravaju da je to ipak divlja životinja, bliski kontakt treba izbjegavati jer dupini mogu prenijeti zarazne bolesti, a neuobičajeno ponašanje može biti znak bolesti životinje. Turisti te profesor Tomislav Gomrčić s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.
6: Wow. Čarobno, ovo mi je prvi put da sam zaplivala s dupinom.
7: Malo sam se prepao, isti je osjećaj kao kad prvi put vidiš morskog psa.
6: Prišao mi je, dotaknuo me, malo me pogurao, idemo se igrati i uživala sam tog trenutka kao da smo postali prijatelji.
7: Odmah sam uočio da joj vjeruje, stalno se vrtio oko nje i nije mu bilo drago ako bi joj prišao.
8: Divlje su životinje, takve interakcije treba izbjegavati. Sad naravno, ako je vama baš dupin došao, nećete sad početi panično bježati od njega. Mogu prenijeti i zarazne bolesti koje životinje mogu imati. Pogotovo takva čudna ponašanja mogu upućivati da ima nekakve zarazne bolesti.
9: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće sa slabom burom, temperature zraka u 10 sati, Zadar i Šibenik 33, Knin 30, Gospić 26 stupnjeva, vrijeme danas, pretežno vedro, tijekom poslije podneva mjestimice manja mogućnost za prolazno oblačenje, te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak, najviša dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva.
10: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
11: Hvala ti Božo.
1: Hvala tebi Žilj.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
11: A mi ćemo do 11 sati nakon malo glazbe pričati o uspjehu naših vatreni, o pobjedi protiv Paname, tako da vas pozivamo da se i vi uključite u to. 314-315, naš je broj, slobodno nas nazovite.

0: Evo nas, kao što smo rekli, u nastavku našeg programa govorimo o nogometu, svjetskom prvenstvu koje se igra u Americi. Pozdravljam stručnog sukomentatora
1: koje su
0: Tonija Dunata. Toni, pozdrav!
1: Dobar dan svim slušateljima, dobar dan tebi Željko. Evo, moram priznati, malo mi mozak sporije radi jer do 4 sata ujutro...
0: Jesi navijao?
1: I navijao i zavijao i došao kući i nisam znao što ću, onda sam rekao idem.
0: Ideš raditi.
1: Idem raditi i pomoć svom kolegi kao tipičan hrvatski proizvod, stručnjak bez pokrića.
0: Lijepo od tebe. Eto, Hrvatska stigla do prve pobjede na svjetskom prvenstvu, nije bilo lako, a to smo očekivali. Evo, Hrvatska slavila 1-0 protiv Paname, pogodak je postigao Ante Budimir.
1: Prošli smo kao kroz Panamski kanal. Usko, usko, usko,
0: da.
1: Usko.
0: A još draže zato i slađe.
1: Pa moram ti priznati da meni nije jasno.
0: Nije.
1: Konfuzija teška je vladala na terenu, bar sam ja to tako vidio.
0: Baš čitam i evo komentare raznih medija, stvarno možemo reći da smo se nekako i provukli.
1: Kroz iglene uši.
0: Kroz iglene uši. A drugi susret u našoj skupini, Engleska, Gana 0-0, još jučer Portugal uvjerljiv protiv Uzbekistana 5-0, dva pogotka Ronalda. Kolumbija 1-0 bolja od Konga. Danas u 21 sat igraju Bosna Hercegovina, Katar te Švicarska, Kanada. Jutarnji termini donose dvoboje Maroko, Haiti i Škotska, Brazil. A kako je to bilo jučer u Torontu, poslušajte što nam je rekao Dameo Ramić-Kovačić.
2: Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva tri boda na ovom svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak. Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima u Torontu. Obrana Paname s druge strane sigurna u skoku, pravovremeno u reakciji, naši nemirni, bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir. Tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Mosquera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi dvije promjene, Kramarić ulazi umjesto Gvardiola povlačeći Perišića na beka, Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru i bio je to pogodak. Nakon nepunih 10 minuta nastavka, Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je odigrao za Stanišića, koji ulazi u 16-terac i na drugoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za dvije minute kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića. On je jurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nisu ni do kraja naši iskoristili jednu od nekoliko kontri, ali ni Panama, koja je preuzela maksimalan rizik, srećom nije došla do pogotka. Zasluge i ovom prilikom idu Livakoviću, koji je upisao nekoliko obrana u završnim napadima opasnih suparnika, a najopasnijih u 67. minuti, u kojoj naš vratar veže čak tri obrane u nizu. Obranjeno je tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane, koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0, pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda, iako će možda i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do naše utakmice, nema dvojbe da će Vatreni u trećem kolu igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu ostali dugo slaviti uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću, koji je upisao 200. nastup u Vatrenom dresu.

0: Da, govorimo o nogometu, o svjetskom prvenstvu. Hrvatska jučer 1-0 nadigrala Panamu.
1: Strijelac.
2: Teška ti je ta riječ, nadigrala.
0: Pobjedila.
2: Pobjedila, može nadigrala, nisam baš.
0: Ali svakako moramo istaknuti i to drugu utakmicu za redom, Dominik Livaković. Stvarno je
2: vrh.
0: Stvarno,
2: duše, treba uočiti problem kad Dominik Livaković
0: je
2: bude najbolji
0: igrač.
2: On imamo velikih, barem 11 problema.
0: Poroznost.
2: I Martin Baturina. Eto, to je ono što bi ja izdvojio kao igrače. Svaka
0: na kraju
2: čast...
0: ću se ti još malo početi kužiti u nogomet. Ajde,
2: da, za sad sam bez pokrića, ali kad me netko pokrije, znaću sve.
0: A nije ni, ali dobro, stvarno Martin Baturina, obe utakmice top. Stvarno pohvalna za Martina Baturinu, neka tako samo i nastavi.
2: Hrabar, agresivan.
0: Ali gledaj, ovo je bio i prvi službeni dvoboj Hrvatske i Paname, tako da se nisu poznavali.
2: I ne bi ga baš upisao u neke...
0: A što kažeš, Engleska i Gana?
2: E, to je bila utakmica. I bit će...
0: Biće pa preno na
2: jao. Svaki onaj igrač Gane je ko od brda odvaljen, čvrst. Englezi su ih i tukli i rušili, međutim jednostavno ti dečki ne padaju.
0: Je, stvarno ne čestitke padaju. I Gani. 314-315 naš je broj, tu smo za vas, uključite se i vi s nama malo u razgovore o nogometu, a pogled na tablicu kaže nakon dva odigrana kola, Engleska i Gana 4 boda, Hrvatska 3, Panama 0, Panama znači više nema izgleda da nastavi dalje, da nastavi natjecanje, da ode u nokaut fazu. A koji je najjednostavniji put nama do prolaska? Pobjeda protiv Gane, to vodi Hrvatsku nokaut fazu, tada bi imali 6 bodova i vrlo vjerojatno među prve dvije reprezentacije. Engleska igra sa
2: Panamom.
0: Zamisli Panama.
2: Sve je moguće.
0: Panama i protiv Gane. Do produžetaka je bila u egalu, imali su prilike, dosta nisu je to realizirali, ali bit će zanimljivo i treće kolo, tako da...
2: Pa i Gana je držala Engleze,
0: da,
2: stisnute, baš.
0: To je ono što meni barem uvijek, papiri su samo na favore, papiri postaju
2: da,
0: samo na papiru.
2: Sad. Danas svi igraju nogomet.
0: Pa nije nego općenito. Nema, ne igraju ni milijarde, ni ovo, ni ono, kad utakmica počne, onda ćemo mi vidjeti.
2: Znaš što je to, ovako sam ja to shvatio u svojoj glavi. Kaže, igramo protiv Gane i sad mi zamislimo Ganu kao jednu afričku zemlju,
0: da,
2: tamo siromašnu na kraju svijeta. Međutim, ti igrači igraju svi u Europi.
0: Većinom premiership.
2: Tako, i onda dođeš do zaključka, to je samo ime države.
0: To je samo ime države, da, a svaka čast, tako, ma sve reprezentacije na ovom prvenstvu, eto.
2: Mislim, i mi smo jedna od takvih reprezentacija koja ima igrače u reprezentaciji, sve iz stranih liga.
0: Eto, moramo pohvaliti gospođu Carmen, poslala nam je poruku. Dobro jutro, da vam se javim, ja sam jučer pogodila rezultat, da, 1-0, vidiš ti, gospođa Carmen je pogodila.
2: Ja nisam htio niti prognozirati.
0: Jel?
2: Ozbiljno. Prošli put sam prognozirao protiv Engleske, pa nije bilo dobro. Onda sam...
0: Onda si se malo pametio i...
2: Da, pročitao sam par knjiga na brzinu o nogometu.
0: I shvatio si da to nema stvarno smisla.
2: Ne.
0: A idemo mi poslušati što je rekao naš izbornik Zlatko Dalić po završetku dvoboja.
3: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Imali smo dosta teških utaka, opasnih situacija, uspjeli smo to izvući vani i sas, nadam da bude sve puno bolje, puno kvalitetnije. Ovo nam je trebalo pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
4: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: A moramo Toni pohvaliti definitivno, eto, uz spomenutog Livakovića, junak susreta bio je Ante Budimir, ušao čovjek s klupe, samo nekoliko minuta kasnije postigao pobjednički pogodak za Hrvatsku. Upravo Ante Budimir, to je njemu i prvi pogodak na svjetskim prvenstvima, ali definitivno, pa može se nekako istaknuti, barem što se tiče i naše reprezentacije, dosta po meni podcijenjen. Čovjek da. Igra u španjolskoj primjeri, najbolji strelac u jednoj prosječno podavljenoj znakove klubu Osasuni. Čovjek igra strašan, baš ona klasična špica, tako da je i ovog puta Ante pokazao da je.
1: A znaš kako smo mi? Mi je. Smo nepovjerljivi i ne priznamo te strane rezultate. Dođi ti kući, Dušo, pa ti nama to objasni. Nadam se da će ga sreća pratiti i dalje, jer ovo je bilo ovako baš jedan lijepi prodor s desna, nabačaj, i on se našao u pravom,
0: u
1: na pravom
0: šukerovskom
1: mjestu,
0: stilu.
1: Otprilike tako.
0: A ne, stvarno, pohvale Anti Budimiru za sve što daje za vatrener, kad god uđe, kad god igra, ostavlja, kako se kaže, srce na terenu, ali ono što je najvažnije, radi svoj posao vrhunski, postiže pogotke. Evo i jutros nas je razveselio, približio nas je nokaut fazi. Poslušajte evo što je upravo rekao Ante Budimir.
2: Vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu, i a čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također, i da, mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena, i da, danas muče. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme, i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu, i možda onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Međutim, da, nismo uspjeli, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Pa svako je bitan, i ja sam tog svjestan uvijek, da je svako tu s razlogom i svako ima neku svoju ulogu, i treba je tako prihvatiti u kojem god trenutku i na kojem god mjestu. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij, i ne može biti svaki dan ovakav, ali da, evo, naravno da mi je drago da, kažem to uvijek, pogodci koji donose nešto ipak imaju neku važnost, nisu samo pogodci. Tako da, evo, jako mi je drago da pogodak može donijest 3 boda, i evo, nadam se, kažem, nešto na čem možemo graditi nove pobjede, nove dobre rezultate, i idemo s tim u ono što dalje nas čeka.

0: Evo Toni, ti si u gradu gleda utakmicu, pa nije baš neki šušure, tako je, termin
1: je. To sam baš htio reći, jučer u anketi našoj kolegici Marini Vuki, jedna slušateljica, odnosno sudionica ankete, je rekla da je fali ta euforija. I uistinu je tako. Možda je to zato što se igrao na drugom kontinentu i radi termina utakmice, ali možda i ljudi znaju da je ovo već kraj jedne generacije. Pa da, onda nekako su suzdržaniji. Znaš, ono, u Rusiji nismo očekivali ništa. Da. Dogodio se vulkan.
0: Dogodilo se srebro, onda Katar.
1: Onda Katar, tu smo već bili sigurni da nešto osvajamo.
0: Drugi, treći, sad možda prvi, pa zato što mislim.
1: Dobro, to sad znamo da... Jedino ako oni Francuzi promijene pola momčadi i dovedu neku iz, ne znam.
0: A možda neki od njih ima i naših korena, pa ga ubrzo registriramo.
1: Da, pa misliš da će pasti na onu poru, ono, slušaj, naši smo, dajmo, nema. Za sada mi je Francuska favorit broj jedan, ovi drugi nisu ni blizu. Po pokazanom, a što se euforije tiče, bio sam u gradu, bio sam u jednom ugostiteljskom objektu i stvarno je bilo kazališna atmosfera.
0: Da.
1: Tu i tamo neki ljudi gledaju, uzdah negodovanja na našu igru i to je to.
0: Da. Hajde, nadamo se da će sljedeći teren izda u 23 sata igramo u subotu.
1: Da, u 23 sata u subotu već, protiv Gane, to je
0: vikend,
1: još,
0: to bi trebalo biti.
1: To će već biti napeto i odlučujuća je utakmica u skupini, izuzetno nam je bitna, jer nije svejedno biti treći ili drugi, jer onaj treći ide po svemu sudeći na Portugal, a nama Portugal, već to dobro znamo i ptice znaju na grani, ne odgovaram. Tako je.
0: Ali eto, moramo se opet vratiti na utakmicu protiv Paname, bila je posebna za našeg kapetana Luku Modrića, koji je opisao svoj 200. nastup za Hrvatsku, čime je postao jedan od rijetkih nogometaša u svijetu s toliko reprezentativnih utakmica. Iza njega Perišić 150, Dario Srna, nekadašnji kapetan 134.
1: Da, ali 200 je 200.
0: Je li tako?
1: Traje ko Mercedes.
0: A Modrić je Srnu prestigao još tamo 2021. Nevjerojatno, stvarno. A Perišić, koji je isto u
1: osim godinama, da je star, a još igra kao lav.
0: I to igra stvarno dobro. Neka još Luka nas razveseljava na travnjaku. Evo što je rekao Luka Modrić.
2: Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas. Prošli jubilej na stotu nije baš bio završio sretno. Hvala Bogu, ova je. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Pa, bila je dosta teška utakmica, vidjelo se od početka do kraja. Imamo osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo kako je utakmica odmicala. Mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri i da u idućim utakmicama budemo još bolji. Ja vjerujem da ćemo samo se može odizati, jer kao što sam rekao, vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda. Stvarno nešto nevjerojatno doseći, kako što sam rekao, 200 utakmica u najdražem dresu je me čini jako ponosnim, sretnim. Nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke, ali evo, hvala Bogu, došao sam i idemo dalje. Hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama, hvala svima koji su prošli sa mnom ovih 200 utakmica i sigurno su mi pomogli od trenera, suigrača, sadašnjih, bivših, svih koji čine nama život u reprezentaciji lakšim, svima im jedno veliko hvala.

0: Bravo za Juru.
1: Evo, Jure Brkljač je odlično posvetio pjesmu Luki Modriću, Kapetan se zove pjesma, i mislim, ako je tko zaslužio, onda je to zaslužio Luka Modrić.
0: Svaka čini čast. Mi se prva pjesma, tako?
1: Za Luku. Prva čast. Pjesma i za nekoga osob, ono, kako bi rekao, naslovljena jednom igraču.
0: Odlično, svaka čast za Juru Brkljaču. To ono, idemo se mi okrenuti onome što nas očekuje u subotu. Dvoboj Hrvatske i Gane u posljednjem kolu skupine L, praktički utakmica odluke za prolazak dalje. Hrvatska 3 boda, Gana 4. Gana u susret eto ulazi u svakom slučaju ohrabren ovim remijem 0-0 protiv favorizirane Engleske, dok naši također sad su motivirani, imaju nekako mir za pripremu za taj dvoboj. Međutim, pa možda je bolje da je što prije ta utakmica. Danas već četvrtak, petak,
1: a u subotu? U subotu u 23 sata.
0: Biće zanimljivo.
1: Ne znam, mene je strah samo te fizičke spreme. Strašno izgledaju reprezentativci Gane. Stisli su Engleze, iako ja i dalje tvrdim da Englezi nisu ništa specijalno. Nas su dobili, eto, onako kako su nas dobili. Ali su nas dobili. I držali su ih stvarno, pa... A i to je jedna od teorija da smo se dobili sami, ali
0: moram samo reći, stvarno dovoljno što si mi ti tu u studiju i ja da sad s druge strane slušam Marasa, to je stvarno već, to bi bilo malo previše. To je stvarno, evo sam je rekao ajme majko.
1: Da, nakon Gane će ovdje u studiju doći Valentina Miletić, pa će nam biti puno, puno lakše, a onda ćemo mi vjerovatno šutiti ili u najboljem slučaju mucati. Što si htio reći? Gana, teška utakmica, bit će teža nego ova, jer po meni fizička sprema će biti odlučujuća.
0: Evo, a i Modrić je jučer rekao da ima što smo mi još zakopčani. Da smo pod
1: do grla.
0: Da.
1: Do grla.
0: A ova treća utakmica igrat će se u Filadelfiji. Moramo istaknuti, evo, i jučer potpora vrhunska Toronto. Toronto, da, bio je prepun naših navijača, tako da su naši dečki se osjećali kao da igraju u svojoj državi, a očekuje se nešto slično i u Filadelfiji, tako da eto, vjerujem da će i tamo atmosfera biti prava, a mi možemo našim momcima poželjeti da se što bolje pripreme, nemaju puno za pripremu, vjerojatno već danas odlaze put Filadelfije. Utakmica, rekli smo, u subotu 23 sata, sigurno da će biti ovaj...
1: Ne znamo kojem će dresu igrati, ako budu igrali onome plavome. Lijep je dres, ali nekako...
0: Da.
1: Nekako. Ali ne slaže mi se s onim roza kopačkama, eto.
0: Ti si možda malo ovaj, kako se
1: kaže... Pa malo da dotaknemo se i te modne,
0: jel?
1: Modnih detalja.
0: A eto, što možemo? Poželjati našim dečkima puno sreće, hrabrosti, još više idemo pokušati pobijediti.
1: Razveselite nas.
0: Ma da, ajde. Čekamo vas, eto. Hvala svima, mi nastavljamo svirati i dalje.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Stigli smo i do 11 sati. Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Zadarska policija provodi istraživanje nakon tučnjave koja se sinoć dogodila na gradskom predjelu Bokajnac, nakon koje je preminuo 51-godišnji muškarac. Kako je izvijestila policija, dojava je zaprimljena u 23 sata i 44 minute, a dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su ozlijeđenog 51-godišnjeg muškarca. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u Opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muškarac koji se dovodi u vezu s događajem uhićen je na mjestu incidenta.
3: Vijesti.
2: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Panome golom Ante Budimira u 54. minuti i asistencijom Josipa Stanišića. Usprkos kasnom terminu, utakmica se osim u domovima pratila i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
4: Bravo, bravo Vatreni!
5: Bravo, idemo do finale!
4: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
6: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
7: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. Tri boda, to je to.
8: Možda mi je puno bolje.
9: Očekivao sam možda barem 2-0, ali tri boda su tri boda i mislim da možemo biti ponosni.
3: Vijesti.
2: Sveučilište u Zadru organizira danas i sutra susrete o start-up

0: u kontekstu lokalne zajednice, koja je budućnost IT-a u kontekstu proboja umjetne inteligencije i novih tehnologija, te ću odgovarati, nadam se, na mnogobrojna pitanja studenata i sudjelovati u otvorenoj raspravi.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vrlo vruće, temperatura mora iznosi 24 stupnja, temperature zraka Zadar 33, Šibenik 34, Knin 31, Gospić 27 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro, tijekom poslije podneva mjestimice manja mogućnost za prolazno na oblačenje, te kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak, najviša dnevna temperatura zraka do 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Bože, hvala.
2: Hvala tebe.
4: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Rekordan broj lokacija, novi programi i deseci filmskih naslova obilježit će osmu sezonu Zadarskog ljetnog kina u produkciji Kinozone. Program je predstavljen, a projekcije će se tijekom ljeta održavati diljem Zadarske županije. Među središnjim lokacijama ponovno je plato centra za mlade, koji će nakon uspješnog kvartarta i ovoga ljeta biti jedno od gradskih mjesta okupljanja ljubitelja filma i kulture. Organizator Andrej Fritz.
1: Ljetni program Kinozone, osim na ovoj lokaciji, ove godine na nikad više lokacija diljem županije, dakle uz nedavno, prošlog tjedna smo bili na Mandrama, dakle na Pagu, ove godine idemo u Zaton, Nin, Vrsi, Petrčane i Diklo kao standardne lokacije, te Zemunik. To je neka naša ideja da što više se razvijamo po županiji, da zapravo županiju oplemenimo filmom gdje god moguće. Prošle godine je bio ono uspostavljeno preko, nadam se da ćemo do godine ponovno biti na otocima, već ima i govora u tom smjeru, a ono što je ključno zapravo da se isto mi malo onako poduplamo ili potriplamo kao ekipa, s obzirom da je ovaj intenzivan je filmski program, a mi bi ga zapravo htjeli napraviti još intenzivniji i još veći. Nadamo se ono, do godine da će to biti u još većem obliku, a ove godine na nikad izazovnijim, ali već ovaj nikad zapravo i uzbuđeni nismo da možemo pokriti toliki veliki dio županije. Što se tiče filmskog programa, i ove godine kao i do sad gostuju Festival mediteranskog filma u Splitu, Subverziju Film Festival, od početka Kinozone, a nikad snažnije ove godine nije ta poveznica Subverziju Film Festivala i Sadra. Ove godine pokrećemo Subverzinu zonu, dakle Dina Pokrac kao selektorica Subverziva vodit će program od 5 mjeseci, to je jedan puta mjesečno. Počet ćemo u 8. mjesecu sa filmom koji je ovaj, debitirao na Kanu i bio je prvo prikazivanje na Subverzivu, Che Guevara posljednji drugovi, dakle ovdje nije naveden s obzirom da se očekuje u kolovozu i onda će jednomjesečno biti tematske projekcije Subverzivne zone. Otvaramo ljetno kino sa filmom Bilo jednom u kinu, irskim Cinema Paradizom koji je zatvorio Festival mediteranskog filma u Splitu i u jednu večer što se dešava u kinu, koja je neka filmska oda kinematografiji i prikazivačima zašto je bitno kino i kako to povezuje zajednicu. Potom ide Zaluđenost, kao što vidite, jedan od filmova godine, znači horor malog budžeta, sjajne glume i jedan od rijetkih koji bi mogao završiti na Oscarima u jednoj takvoj nišnom formatu. Zaluđenost očekujemo, znači, i jedan drugi dio publike, s obzirom da programski smo postavili dva horora, dva SF-a, znači jednu blockbuster kao Odiseju. Ovaj, iako je to blockbuster, to je izrazito autorski film Christophera Nolana koji se očekuje već godinama, tako da on jedini će dva puta igrati na ljetnom kinu. Dosta bi toga i više generalno ponavljali, ali termina imamo koliko imamo, tako da pokušavamo ugurati što moguće više. Uskrsnuće, još jedan film sa Subverziva, to je dakle kineski znanstveno fantastični film autora Big Gana, jedan od zapravo možda naj art house film što je na programu, dakle preko gotovo 3 sata, ali izuzetnog filmskog iskustva, tako da pozivamo i sve one koji nisu art house fanovi na jedno posebno iskustvo koje neće tek tako može biti viđeno i povezuje nekoliko priča u jednu. Kanski što nominirani, što pobjednici se ističu isto u programu, dakle Mirrors No. 3 od Christiana Petzolda, evropskog najvećeg plodonosnijeg autora zadnjih godina, pjesnik kolumbijski, te novi film Pedra Almodovara koji dolazi u 8. mjesecu, Gorki Božić, su neki od kanskih istaknutih filmova koje smo dokle na ovo ljetni program. A što se tiče hrvatskih, Koke zatvara 7. mjesec, premijera je sad nedavno bila na Festivalu mediteranskog filma, riječ je o filmu koji pokazuje odnose raspodjele jedovine na otoku Hvaru, znači to je nešto što nas, ajmo reći, dotiče u bilo kojem dijelu života, što one koji prođu sjajno, što one koji prođu u zavadama sa svojim rođacima, prijateljima ili s najbližom rodbinom. Od domaćeg gostovanja Jugo idu u Ameriku, to je kraj 8. mjeseca, da dokumentarac, i ako bude sve ok, Jugo će nam stići ovdje da vidimo čim je to bilo u Ameriku. Kreće od Crne Gore pa sve do Rijeke ili Istre, bit će i na Pula Film Festival. Stiže nam i palestinski thriller, dakle to već je 3. godina zaredno, imamo i istaknuti palestinski film, film koji je nekih 20 nagrada diljem svijeta bavio, tako da je to jedan krimić, thriller, nije na način drame da se opet pokazuju ono što bi prolazi svakodnevno, već film iza šire mase. Ljeto bi završili zapravo, ako sve bude po planu, saradnji sa Zakonom, dakle ovaj Geekon koji je počeo u 4. mjesecu, da se događanja nastave tijekom godine na različite načine poveže. Trebalo bi biti trilogija Ratovi zvijezda, dakle epizoda 4, 5 i 6, uz Michaela Whitea ponovno, dakle neko ko je radio na samom setu 1, 2 i 3 epizoda, tako da povezali bi i scenografiju i makete i radionice, tako da to 21. do 23. 8. u ovaj prostor da malo živi u jednoj najzapančenijih franšiza Hollywood. Što se tiče noviteta koje treba istaknuti, dakle cijena ulaznice nepopularno ide 1 euro gore, dakle 6 eura. Pratimo sve kolege, pratimo nažalost ovaj inflaciju, 3 godine mislim da je bila iz 5 eura, tako da prisiljeni smo i mi tu otići napred, a ovaj, što se tiče isto noviteta koje bi mogli dovesti do bolje vidljivosti, pokraćamo newsletter, svi koje interesiraju informacije moći će dobiti vrlo brzo, svako tjedno, ukoliko bude nešto bilo i ovaj, hitnije i brže će ih dobiti. Dakle, bilo na mailu, bilo na WhatsAppu, društvene mreže smanjile su doseg, posebno na Facebooku ovaj, sve teže je doći do ljudi, tako da newsletter, ja mislim da sada sve više se ljudi okreće prema njima, pa tako i mi onda pratimo ovaj, trendove. I got the-

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
1: A u nastavku našeg druženja najavit ćemo jedno lijepo druženje, jedan lijepi događaj koji će se eto po drugi put održati u Privlaci. Riječ je o Gušteraju, mali ljetni festival velikog gušta, a naš domaćin je jedan od organizatora Ivan Car. Ivane, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Pozdrav, živli, dobar dan.
1: Evo da se dotaknemo, rekli smo drugo izdanje, kako je uopće došlo do ideje prošle godine za pokretanje prvog Gušteraja, o čemu je u biti riječ?
2: Tako je, evo druga godina je, prošle godine je bio to, ajmo reći, mali pilot projekt sa kolegom, prijateljem, što bi mogli nešto napraviti da bude još malo lipša i ta predsezona i za naše ljude i za znamo družiti, jesti, piti, jel? I na kraju krajeva uživati gušta, jel?
1: Možemo reći da u biti Gušteraj sam nastao iz nekakve ljubavi prema Dalmaciji.
2: I prema Dalmaciji, spizi i način ovog našeg života gdje smo malo opušteni i gdje volimo se i družiti, gdje volimo i naše konobe i pismo i sve što Dalmacija nam nosi, jel?
1: Što se tiče ovogodišnjeg izdanja, da čujemo što nam nudite.
2: Biće najviše posvećeno, kažem, samoj Dalmaciji. Imamo tu naše izlagače iz Privlake, Zadra, Zadarske županije, što ugostitelja, OPG-ova, malih obrtnika. Biti će tu i udruga Rekreativci, koja organizira dvije radionice za odrasle. Biti će jedan dječji program sportski. Imamo i u subotu u izložbu Old Timer kluba Zadar. Oni su bili i prvu godinu, prepoznali su nas, vole doći, vole se družiti. Tako da, evo, oni su i ove godine s nama. I naravno, najglavni dio programa, evo kako nam je sad prvenstvo, rekli smo ajmo ubaciti još malo podržimo i reprezentaciju, tako da u subotu uz izlagače i te sve radionice izložbe biti će Diktatori, koji će malo zagrijati atmosferu prije same utakmice u 11 sati protiv Gane. Imamo veliki video zid, tako da evo, pozivamo sve da se pridruže u petak i subotu na Gušteraju u Privlaci.
1: Za one koji ne znaju mjesto održavanja u Privlaci, gdje će to biti?
2: To će biti na Loznici. To je praktički, pošto privatno nema izraženi centar, ali evo, mi smo malo odredili da će to biti naš centar i to je kraj vrtića, kraj škole, blizu je more, šumica, eto.
1: Ivane, mislim kad ste to prošle godine pokrenuli ovu priču, evo sada je drugo izdanje, u svakom slučaju cilj je da to se nastavi i dalje.
2: Tako je, evo, prve godine, kao što sam rekao, bio je pilot projekt, je bilo puno teže. Evo, ove godine smo i dobili podršku i općine Privlaka, i turističke zajednice, komunalnog poduzeća Artić. Puno nam pomognu u logistici, tako da evo, ovim putem ih htio zahvaliti. Međutim, da s ovim želimo graditi budućnost i da to bude na jednoj mapi Zadarske županije, da se zna da je u Privlaci krajem 6. mjeseca Gušteraj.
1: Evo, pozvat ćemo i sve zainteresirane, kako iz Zadra, tako i cijele županije, neka navrate do Privlake.
2: Tako je, neka navrate. Evo, kao što smo rekli, biti će izlagača, biti će radionica, doslovno za sve od 0 do 99, bi rekli, godina, tako da dođite.
1: Svi su dobrodošli.
2: Jesu, tako je.
1: Hvala lijepa, Ivane, a vidimo se mi u Privlaci. Pozdrav.
2: Hvala vama, pozdrav, živjeli.

0: A sveučilište u Zadru organizira danas i sutra susrete o start-upovima, rastu tvrtki i umjetnoj inteligenciji. U prostoru Zadarskog kod Huba od 19.30 kroz razgovore s uspješnim poduzetnicima, sudionici će imati priliku iz prve ruke saznati kako nastaju start-upovi, kako se grade tehnološke tvrtke te kako umjetna inteligencija mijenja budućnost poslovanja i razvoj softvera. Marko Mišulić, osnivač i glavni izvršni direktor zadarske tvrtke Rentlio.
1: Danas na poziv sveučilišta u Zadru bit ću gost jednog meetupa na temu razvoja kompanija, startupa i izgradnje IT zajednice u našem gradu. Studentima ću pričati zapravo o početcima naše tvrtke Rentlio, posljednjih 12 godina i svemu što smo u tih 12 godina prošli, razvoju tima i savjetima za karijeru, razvoju nekih naših novih proizvoda i usluga, kako to sve radimo u kontekstu lokalne zajednice, koja je budućnost IT-a u kontekstu proboja umjetne inteligencije i novih tehnologija, te ću odgovarati, nadam se, na mnogobrojna pitanja studenata i sudjelovati u otvorenoj raspravi na kraju. Događaj se odvija u Code Hubu Zadar sa početkom u 7.30, 19.30 večeras. Tako da evo, ako netko od ovih ljetnih vrućina želi malo pobjeći u klimatizirane predavaonice, pozivam vas da nam se pridružite večeras u Hubu Zadar u 19.30.

0: Son Sema Ovasyan, Radio Zadar.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Evo nas i do podnevnih vijesti, opet je uz nas Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Zadarska policija sinoć malo prije ponoći zaprimila je dojavu o tučnjavi. Na gradskom području Bokanja zatekla je ozlijeđenog 51-godišnjeg muškarca koji je unatoč pruženoj liječničkoj pomoći zbog teških ozljeda tijekom noći preminuo. Mediji prenose da je riječ o bivšem HDZ-ovom gradskom vijećniku Milanu Drači. Muškarac koji se sumnjiči za nanošenje ozljeda uhićen je na mjestu događaja. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
3: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na klub zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
2: Vijesti. Hrvatskoj je zahvatio opasan val vrućine, a sinoptičari upozoravaju da nas i dalje čekaju velike temperature. Ekstremne temperature bilježe se diljem zemlje od juga Jadrana, gdje su jutarnje temperature već u peto jutro dosezale 30 stupnjeva, pa sve do unutrašnjosti i Slavonije, gdje se traži svaka kap vode i debela hladovina. Liječnici apeliraju na građane, posebno kronične bolesnike i radnike na otvorenom, da izbjegavaju sunce i čuvaju zdravlje. Prvi pad temperature i popuštanje ove afričke klime prognostičari najavljuju tek za sredinu idućeg tjedna, evo kako se pronalazi spas od vrućina.
4: Nije baš da preživjeti. Uopće ne mogu spavati od ove vrućine.
5: Kako bi se čuvao? Ladovina, hladan napitak, u stvari bolje bi bio topli čaj. Malo more i doma pod klimu i ništa više.
4: Užasno je.
6: Najveći izum čovječanstva je debela hladovina.
7: Rekli su još prije 10 godina da će u Europu doći afrička klima. Na žuti pjesak smo se već navikli, a na ovakve temperature, boga mi ne.
2: Vijest.

0: Centru za podvodnu arheologiju u crkvi Svetog Nikole izložba predstavlja bogatstvo podvodnih arheoloških nalazišta Jadrana kroz multimedijalne sadržaje, 3D rekonstrukcije i originalne artefakte. Izložba je otvorena za posjetitelje do 20. listopada.
1: Vijesti.
0: Odjel za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Zadar u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Zadar poziva građane na veliku ljetnu akciju darivanja krvi. Akcija će se održati u srijedu 3. srpnja od 8 do 12 sati u predavaonici na prvom katu poliklinike. Zbog povećanog broja stanovnika tijekom turističke sezone, potrebe za krvlju ljeti su znatno veće. Darivanjem krvi pomaže se u spašavanju života, za sve darivatelje pripremljeno je i prigodno kolo sreće. Organizatori uz podršku grada Zadara i Zadarske županije pozivaju sve da se odazovu i pomognu osigurati dovoljne zalihe krvi za ljeto.
2: Sport.
0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti i asistencijom Josipa Stanišića. Nakon Budimira čućemo i izbornika Zlatka Dalića.
3: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
4: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, tri boda da se odignemo.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, temperature zraka u 12 sati, Zadar 30, Knin 32, Šibenik 34, Gospić 28 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjerena bura, tijekom poslije podneva i slab do umjeren prema otvorenom moru pojačan sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 37 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Bože, odmori se malo.
6: Probat ću. Hvala Željko.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: A jutarnja ekipa sada će malo predahnuti. Od vas se već ranije oprostio Maksim. Sada ću i ja, ali uz vas i dalje ostaju, a vi znači ostajete u sigurnim rukama, Toni, Ivan i Božo. 12 sati 15 minuta dogodilo se na današnji dan. Vaš domaćin iza 13 sati, Umberto Pjazevoli. Lijep pozdrav od mene.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Prvi škotski rat za nezavisnost izbio je 1296. godine engleskom invazijom Škotske. Isprva su u tom višegodišnjem ratu engleske trupe bile uspješnije, do 1304. godine zagospodarile su Škotskom. Dolaskom Roberta Brusa na škotsko prijestolje 1306. godine stvari su se počele mijenjati. Godine 1307. na englesko prijestolje stupa Edward II. On je bio slabiji vladar od svog oca Edwarda I. Dugonogog. I za vrijeme njegove vladavine položaj Engleske u Škotskoj koji naglo se pogoršao. Ključna bitka prvog škotskog rata za nezavisnost dogodila se 24. lipnja 1314. godine kod Bannockburna i jedna je od najvažnijih bitaka u povijesti Škotske. Zamak Stirling, važno englesko uporište u Škotskoj, bio je pod škotskom opsadom, zbog čega je Edward II. Okupio snažnu vojsku kako bi razbio tu opsadu.
2: U bici kod Bannockburna Robert Bruce teško je porazio englesku vojsku i to u otvorenoj bici, što je bilo netipično za njegov gerilski način ratovanja. Engleska vojska imala je oko 2000 konjanika i 15000 pješaka. Škotska vojska imala između 7 i 10000 vojnika. Bitka kod Bannockburna trajala je 2 dana, što je bilo neuobičajeno za srednjovjekovne bitke koje su obično trajale nekoliko sati. Najvažniji događaj prvog dana bio je dvoboj Roberta Brusa i engleskog zapovjednika Henrya de Bona, u kojem je Robert Henryu sjekirom raskolio glavu. Drugog dana škotska je konjica iznenadnim napadom neutralizirala engleske strijelce, borbeni poredak engleske vojske je razbijen i ona se povukla u neredu. Podaci o poginulima su nepouzdani. Na engleskoj strani poginulo oko 700 konjanika, između 4000 i 11000 pješaka. Na škotskoj strani poginulo je između 400 i 4000 konjanika i pješaka. Pobjedom kod Bannockburna praktično je ponovno uspostavljena škotska neovisnost, što je i potvrđeno ugovorom iz Edinburgh-Northamptona 1328. godine.
1: Najambicioznija Napoleonova kampanja, invazija na Rusiju, započela je 24. lipnja 1812. godine prelaskom Napoleonove Grande Armee preko rijeke Njemen. Napoleon je tu kampanju službeno nazvao drugim poljskim ratom, kako bi Poljake pridobio na svoju stranu, a formalni razlog za rat bio je oslobađanje dijelova Poljske od ruskog gospodstva. Francuski je car vjerovao da može poraziti Rusiju i tako prisiliti cara Aleksandra I. da prekine putem posrednika trgovanje Rusije s Velikom Britanijom. Napoleon je okupio najveću vojsku do tadašnjoj povijesti Europe. Sigurno je da je Rusiju napao s najmanje 500.000 vojnika. Njegova je vojska bila sastavljena od vojnika iz više europskih naroda, a okosnicu je činila iskusna, dobro uvježbana i vođena francuska vojska.
2: Napoleon je namjeravao brzim prodorom prisiliti glavninu ruske vojske da prihvati veliku bitku. Cilj ruske vojske bio je uvući francusku vojsku u dubinu golemog ruskog prostranstva, izdužiti joj opskrbne linije, taktikom spaljene zemlje francuskoj vojsci ne prepustiti nikakva dobra i u jesen, kad se vrijeme pogorša, organizirati protuudar. Taktika spaljene zemlje, za čiju su provedbu bile zadužene kozačke jedinice, iznenadila je francusku vojsku. Činjenica da vojska koja se brani uništava vlastite usjeve, sela, gradove, bila im je neshvatljiva, ali ruska je vojska tako prisiljavala Napoleonovu vojsku da ide dalje u dubinu ruskog teritorija. Dvije su se vojske sukobile 7. rujna 1812. godine kod sela Borodina, 100 kilometara udaljenog od Moskve. Bila je to najveća i najkrvavija jednodnevna bitka u povijesti Napoleonovih ratova. S obje strane u njoj je sudjelovalo oko 250.000 vojnika. Poginulo je njih oko 70.000. U bici je pobijedila Napoleonova vojska, ali je doživjela teške gubitke, posebno među višim časničkim kadrom. Ruska se vojska sljedećeg dana uspjela povući, što je značilo da Napoleon nije izvojevao ključnu pobjedu. Francuska je vojska ušla u Moskvu, koja je prije toga bila evakuirana i po naredbi grofa Fjodora Rostopčina spaljena. Car Aleksandar I. nije htio pregovarati o miru, a francuskoj vojsci pobjede na bojnom polju nisu donijele i pobjedu u ratu. Nakon mjesec dana u Moskvi, Napoleon se ponovno sukobio s glavninom ruske vojske u bici kod Malojaroslaveca. I u toj bici zapovjednik ruske vojske, Mihail Kutuzov, izbjegao je voditi odlučnu bitku, povukao se, a francuska je vojska uoči zime ostala duboko u Rusiji s vrlo slabom opskrbom i bez zimskih odora. Nakon toga započelo je veliko povlačenje. U tome je povlačenju Grand Armée gotovo uništena. Doživjela je katastrofalne gubitke zbog gladi, hladnoće i neprekidnih gerilskih napada ruske vojske. Napoleonova kampanja završena 14. prosinca 1812. godine, kad je posljednji francuski vojnik napustio rusko tlo. Od velike vojske iz Rusije se vratilo njih samo 27 tisuća. Pohod na Rusiju prekretnica je u Napoleonovim ratovima. Nakon toga formirana je šesta koalicija protiv Napoleona, koja ga je porazila i otjerala u izgnanstvo na Elbu.
1: Bitka kod Solferina od 24. lipnja 1859. godine bila je posljednja velika bitka u kojoj su kao izravni zapovjednici bili angažirani vladari. Vojskom Habsburške monarhije zapovjedao je mladi i vojnički neiskusni 29-godišnji car i kralj Franjo Josip, a talijansko-francuskim snagama zapovjedali su francuski car Napoleon III i kralj Sardinije i Pijemonta Vittorio Emanuele II. Bila je to odlučna bitka drugog talijanskog rata za nezavisnost. Italija je dotad bila podijeljena između Francuske, Austrije, Španjolske i niza talijanskih država. U toj bitci sudjelovalo s obje strane najmanje 270 tisuća vojnika, po čemu je ta bitka bila najveća bitka u Europi nakon bitke naroda kod Leipciga 1813.
2: Dvije vojske sukobile su se na sjeveru Italije kod mjesta Solferino i San Martino između Milana i Verone. Bitka je trajala punih 15 sati po velikoj vrućini i teškom terenu, a prekinulo ju je veliko nevrijeme. Na austrijskoj strani poginulo gotovo 3000 vojnika, ranjenih je bilo više od 10000, a zarobljenih i nestalih više od 9000. Na francusko-talijanskoj strani poginulo je oko 2300 vojnika, ranjenih je bilo više od 12000, a zarobljenih i nestalih više od 3000. Francusko-talijanska vojska ostvarila je taktičku pobjedu, a austrijska se vojska povukla prema kvadrilaterali, odnosno sustavu od četiri velike utvrde na sjeveru Italije. Austrija, iako nije doživjela odlučan poraz, nije više mogla zadržati sjever Italije, izgubila je Lombardiju koju je stekao Piemont, ali je uspjela zadržati Veneciju. To je bio ključan trenutak u procesu talijanskog nacionalnog ujedinjenja koje je proglašeno 1861. godine, ali ne u granicama koje su talijanski ujedinitelji priželjkivali. Tim ratom Austrija je izgubila dominantnu ulogu u sjevernoj Italiji.
1: Bitka kod Kustoce od 24. lipnja 1866. godine bila je ključna bitka trećeg talijanskog rata za ujedinjenje. U kasno proljeće 1866. godine Pruska je objavila rat Habsburškoj monarhiji. Tim je ratom Pruska htjela potisnuti i eliminirati Habsburšku monarhiju kao važnog čimbenika među njemačkim državama. Austrija je bila prepreka Pruskoj nadmoći među germanofonim državama. A uz jaku i utjecajnu monarhiju, ujedinjenje njemačkih država ne bi bilo moguće provesti u skladu s planovima pruskog kancelara Otto von Bismarcka. Taj rat Italija iskoristila i zaratila s Habsburškom monarhijom, računajući da će ju razvučenu na dva bojišta lako poraziti.
2: Italija je vrlo brzo mobilizirala gotovo dvostruko brojniju vojsku od vojske Habsburške monarhije koja je branila Veneciju. Dvije vojske sukobile su se kod Kustoce 24. lipnja 1866. godine. Bitka je započela oko 7 sati ujutro konjičkim napadom Habsburške vojske na prvi talijanski korpus. Taj napad bio je na izgled kontraproduktivan jer je Habsburška konjica pretrpjela znatne gubitke. No talijansku vojsku zahvatila je panika i tri su njezine divizije u pozadini ostale nepokretne. Do 17 sati austrijska je vojska izvojevala potpunu pobjedu. Talijanska vojska imala je više od 8000 poginulih i ranjenih, a austrijska oko 5500. U sklopu trećeg talijanskog rata za ujedinjenje monarhija je Italiji nanijela težak poraz u pomorskoj bitci kod Visa, u kojoj su pod zapovjedništvom admirala Tegethoffa sudjelovali i brojni Hrvati. Međutim, Habsburška je monarhija doživjela težak poraz od Pruske kod Kraljičinog Graca ili Königsgraca i ta je bitka odlučila rat. Iako je pobjedila na talijanskom bojištu, Habsburška monarhija Italiji morala prepustiti Veneciju, a poraz u Austro-Pruskom ratu rezultirao je i preuređenjem dotadašnje Habsburške monarhije u Austro-Ugarsku monarhiju nakon Austro-Ugarske nagodbe 1867. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Više od radija, slušaj Zadar. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
1: Želim vam dobar i ugodan dan i najavit ću da je sada 13 sati, a sa nama je Božidar kolega.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Zadarska policija sinoć malo prije ponoći zaprimila je dojavu o tučnjavi. Na gradskom području Bokajna zatekla je ozlijeđenog 51-godišnjeg muškarca koji je unatoč pruženoj liječničkoj pomoći zbog teških ozljeda tijekom noći preminuo. Mediji prenose da je riječ o bivšem HDZ-ovu gradskom vijećniku Milanu Drači. Muškarac koji se sumnjiči za nanošenje ozljeda uhićen je na mjestu događaja. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
3: Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te je vozilo hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
0: Vijesti.
2: Sveučilište u Zadru organizira danas i sutra susrete o startupovima, rastu tvrtki i umjetnoj inteligenciji. U prostoru Zadarskog Code Huba od 19.30 kroz razgovore s uspješnim poduzetnicima sudionici će imati priliku iz prve ruke saznati kako nastaju startupovi, kako se grade tehnološke tvrtke te kako umjetna inteligencija mijenja budućnost poslovanja i razvoj softvera. Marko Mišurić, osnivač i glavni izvršni direktor zadarske tvrtke Rentlio.
4: Studentima ću pričati zapravo o početcima naše tvrtke Rentlio, poslije 12 godina i svemu što smo u tih 12 godina prošli, razvoju tima i savjetima za karijeru, razvoju nekih naših novih proizvoda i usluga, kako to sve radimo u kontekstu lokalne zajednice, koja je budućnost IT-a u kontekstu proboja umjetne inteligencije i novih tehnologija, te ću odgovarati, nadam se, na mnogobrojna pitanja studenata i sudjelovati u otvorenoj raspravi.
2: U Ribnici, malom naselju na ušću Karinskog u Novigradsko more, već nekoliko dana imaju neobičnog prijatelja, dobrog dupina. Dupin o kojem bruji cijeli Jadran ponovno oduševljava kupače, ali stručnjaci pozivaju na oprez. Nakon što je snimljen kako se bez straha igra s ljudima, pretpostavlja se da je riječ o istom dupinu koji je prije 2 godine imao konopac vezan za rep. Iako je u međuvremenu uspio osloboditi se mreže i pokazati veliku pitomost, biolozi upozoravaju da je to ipak divlja životinja. Turisti te profesor Tomislav Komerčić s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.
5: Wow. Čarobno, ovo mi je prvi put da sam zaplivala s dupinom.
6: Malo sam se prepao, isti je osjećaj kao kad prvi put vidiš morskog psa.
5: Prišao mi je...

0: sati, Zagreb 31, Knin 34, Šibenik 35, Gospić 28 stupnjeva. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano uz malu ponegdje do umjerenu na oblaku, puhaće slabo do umjeren prema otvorenom moru, pojačan sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 37 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Božo, hvala ti lijepa, ali pogledaj ti kako naše žene bez problema sklapaju nova poznanstva, plivaju sa...
0: Hoćeš reći da ti ne sklapaš tako lako poznanstvo, ne bi još rekao?
2: Ne bi bilo baš ovako svejedno kao što čovjek priča o svojoj supruzi i kaže ja sam ga dotaknula rukom, već je to razlog za jednu ljubomoru. A eto, čuli smo i stručnjake da nije to baš i uputno, ipak je to divlja životinja. Međutim, žene uleću u prijateljstvo onako kako im dođe. Neka im bude lijepo. Ali ja ga i dalje volim gledati iz broda, pogotovo kad je jato dupina, to je gušt, ali baš da volim plivati s njim, mislim da mi ne bi bilo ugodno.
3: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Dobro, na stranu dupini, ako ga sretnete, čuli ste ipak stručnjake, plivajte, ne dodirujte ga, uživajte u tome koliko možete, muž će vas čuvati, vidjeli ste kako oni reagiraju. A ja ću vas pozdraviti u ime popodnevne ekipe Radio Zadra, biti će promjena iza 14 sati, za sada tu nam je Goran Paleka, tonski realizator, čuli ste Božidara kolegu sa najnovijim informacijama, a Toni Dunatov vam i dalje bila glazbu i ja sam Umberto Pjasevoli, želim vam ugodan ostatak uz vaš i naš Radio Zadar.

Evo mene malo natrag, moram vam reći, Sveti Ivan 25 puta se spominje taj svetac u godini, iako obično se zna reći kako on Ivan ima dva imendana, jedan ljeti, a drugi zimi. Zimi se slavi 27. prosinca prema svetom Ivanu Evanđelisti, a imendan na današnji dan 24. lipnja prema svetom Ivanu Krstitelju. Zato eto koristim prigodu svim Ivanima koji spadaju u ovaj red da slave svoj imendan, sretan imendan. A mi recimo i to da inače u prijevodu Ivan je Bog je milostiv, rasprostranjenost ovog imena Ivan jednostavno je objasniti jer je ime koje nose dva velika sveca i čovjeka s kojima se Isus družio, a za papinsko ime odabralo ga je čak 22 papa. U Hrvatskoj mnogi gradovi i naselja nose ime po Ivanu, a u Međimurju Ivanovec je dobio ime po njemu.

0: svečanim euharistijskim slavljem koje će proslaviti zadarski nadbiskup Monsignor Milan Zgrablić u subotu 27. lipnja u 10 sati održat će se posveta obnovljene župne crkve uznesenja blažene Djevice Marije u Perušiću Benkovačkom. Nakon čak 34 godine vjernici su dočekali završetak obnove svoje župne crkve koja je tijekom Domovinskog rata bila potpuno razorena. Crkva uznesenja blažene Djevice Marije, sagrađena u 15. stoljeću, minirana je i do temelja srušena 92. godine tijekom srpske agresije na Hrvatsku, a posveta obnovljene crkve povijesni je i radosni događaj za župljane Perušića Benkovačkog, ali i cijelog benkovačkog kraja. Ona svjedoči o snazi vjere, zajedništva, ustrajnosti i ljubavi prema vlastitoj baštini, koja je kroz desetljeće vodila obnovu ovoga vrijednog sakralnog izdanja.
1: Radio Zadar, oglasi.
2: Udruga Porat i ove godine provodi program Siguran izlazak u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo, službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Program je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor cooling zona. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redovni konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Programom se nastoji ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima povezanim s korištenjem psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanim s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem psihoaktivnih tvari. Također, program ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta, te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach rad korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor, cooling zona, s besplatnom vodom, informativnim, promotivnim materijalom i safe packovima. Oni sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, grožđani šećer, magnezi, posjetnicu sa podacima o programima i QR kodom web stranice programa siguranizlazak.com. Glavne aktivnosti uključuju i treninge za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta, savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja, digitalni outreach preko web stranice siguranizlazak.com i produkcijom edukativnih materijala te online psihološko savjetovanje mladih i dostupnost SOS telefona.
1: Marketing Radio Zadra, telefon 314 704.
3: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: A u 13 sati i 37 minuta idemo malo u živo na Dugi otok, gdje je bila prava drama u nedjelju, jer je na području Telašćice izbio požar. Sa nama je u živo predsjednik DVD Sali, gospodin Rajko Beneti. Rajko, lijepi pozdrav iz studio Radio Zadra.
1: Poštovanje, dobar dan tebi Berto i svim slušateljima.
0: Eto, čitam da je zapriljena dojava za požar oko 15 sati i 16 minuta i doista je toga dugo gorilo. Požar je gasilo koliko vatrogasaca kada ste vi došli prvi, a kasnije naravno da su i pripomogle zračne snage.
1: A evo ovako, to je bilo 22. na praznik, u neki 15 sati je došla prva dojava da je požar otvorenog prostora od udara groma na području Male Prve Ćušice i Male Proverce. Izišli smo sa vozilom i tri vatrogasca, međutim tamo je pala kiša i to je odmah ugasila. A međutim u tom međuvremenu udar groma je bio na neki četiri mista i ovaj koji je zapravo jedini ostao, to je bilo na području Parka prirode Telašćica iznad uvale Jaz, i mi smo se vratili iz Male Proverce, već su naši drugi kolege sa četiri vozila i mi smo se priključili sa petim, bili tu i 22 vatrogasca. U tomu su nam se priključili i djelatnici parka, njih četvorica, petorica sa njihovim brodom, i odradili intervenciju, moram ih pohvaliti, na sjevero-istočnom dijelu od uvale Zagmajnac pa prema Jazu. Oni su pogasili taj koliko su mogli, nakon zračnih snaga su to sanirali, a mi smo ovaj dio od Jaza do Gmajnog polja sanirali sa našima i vozilima.
0: Uglavnom, požar je bio lokaliziran onako predvečer.
1: A oko 19.30 je zračne snage su odradile svoje, mi smo rubove odradili svoje i negdje 19.30, 19.35 je požar došao pod nadzor i više bilo je otvoreno prostor još unutra, ali po rubovima nije bilo. S tim da mora naglasiti da se noću digla bura, mi smo ostali dežurati na ovoj istočnoj strani, jugozapadnoj, kako bi se to reklo, u Gmajnom polju, i noću se digla bura, imali smo noću nekih 7-8 baš otvorenih plamena. I to smo se spuštali iz Grpašćaka i sanirali do jutra.
0: Da, moram priznati da ovi turistički brodovi koji su došli tu večer u Zadar, iznenadilo me, ovdje nije bilo zaista ništa ni kiše. Recimo Arvijana je vozila, kaže da ih je ulovila bila nevera baš oko Vele Proverse taj dan. Tako nas je malo iznenadilo da je grom opalio, ali istog dana na području Zadarske županije gorilo je i na području Pakoštana. Vjerojatno je, znači, grom je bio glavni uzrok ovih požara.
1: Da, nevrime se spustilo od Vranskog jezera preko Biograda, Tkona, i na Tkonu se počelo širiti i napravila odmah kiša i ugasila. A na području Cali nije palo nego 5 kapi kiše i to je uzrok što se ovaj požar u Gmajnom polju proširio. Teren je vrlo nepristupačan, velika borova šuma, daleko od puta i od mora, na vrhu brda, i mi bez zračnih snaga nismo mogli, to je razvući 600 metara cijevi, to mi toliko nemamo za tri mlaza. Tako da zračne snage, evo, hvala i vatrogasnoj zajednici, i županijskom zapovjedniku i svima koji su nam ustupili zračne snage, jer moramo sada, kad pogledamo malo televiziju, mi u tom momentu nismo slušali ni radio ni televiziju, a u tom momentu od Dugog otoka do Dubrovnika je nekih 40-50 požara je bilo u istom trenutku, a zračnih snaga znate koliko imamo, 6 kanadera i 6 traktora.
0: Da.
1: Ne možu sve biti u isto vrijeme na istom mjestu.
0: Da, ali po vašem mišljenju, da li su svi ti požari bili uzrokovani prirodom?
1: A kako se piše po portalima i izjava našeg zapovjednika, ti koji su tamo, i glavnog vatrogasnog zapovjednika na području Skradina, Prokljanskih jezera, ovo sve je to udar groma. što se tiče tu bliže, a tamo Hvar, Dubrovnik, ovo to, vjerovatno da, jer je nevrijeme išlo od nas prema jugu.
0: Dobro, to je u svakom slučaju bolje čuti nego da su podmetnuti požari.
1: Da.
0: Eto, spomenuli ste, ovaj požar je gasilo 25 vatrogasaca, čak 5 vozila, zahvaljujući razno raznim donacijama. Dobro ste opremljeni. Koliko DVD sali trenutno ima članova? Naravno da nisu svi u svakom požaru na raspolaganju, jednostavno možda nisu ni na otoku. Koliko vas broji i koliki broj vatrogasaca izađe na ovakve intervencije tijekom dana?
1: Vatrogasaca imamo nekih 75, međutim u tih 75 spadaju i ljudi koji su bili cijeli život svoj, a sada su u mirovini. Sada trenutno imamo 38 vatrogasaca sa svom potrebnom osobnom zaštitnom opremom i liječničkim pregledom. I imamo 6 vozila koje su na raspolaganju.
0: Da, dobro, znači solidno ste opremljeni za ovo područje koje pokrivate i to je dobro. I ovaj, eto, naravno požari su uglavnom ljeti kada i jesu ti ljudi dolje na raspolaganju. Recite mi, kada je požar recimo većih razmjera, kada uključujete civile i pod kojim uvjetima, ako stvarno je takva situacija?
1: Nakon kornatske tragedije civili, oni mogu dobrovoljno pristupiti ako čuvaju neke svoje maslinike, ono, ali u principu civili, što se nas tiče kao DVD-a sali, ne mogu pristupiti bez osobne zaštitne opreme i liječničkog pregleda. I da, normalno, da su članovi DVD-a. Znači, civili mogu doći tamo promatrati, osmatrati, ali u baš onu zonu požara na prvu crtu ne mogu doći bez ovoga što sam napomenuo sada.
0: Da, naravno, trebala se dogoditi i tragedija da se neke
1: stvari... Da, to je nakon kornatske tragedije se to sve promijenilo. Prije, znaš i sam kad si ti bi vatrogasac, prije mene, dosta prije mene, znaš da se bila opća mobilizacija, išlo se kako se išlo, i bez kombinezona i bez čizama, išlo se kako, u kratkim gaćama, majici, staviš maramu na preko usta, glave i ideš u požar. To je bilo takvo vrijeme, to vrijeme se promijenilo i to vrijeme je prošlo svršeno, što bi se reklo za nas. Sada su novi uvjeti, novi kriteriji i nove uredbe.
0: U svakom slučaju, Rajko, vama, vašoj postrojbi u čitavoj našoj lijepoj našoj, želim što manje posla ovo ljeto, a kad ga bude, da se riješe u što kraćem roku. Veliki pozdrav vama, jer doista vatrogasci su u ovakvim uvjetima pravi heroji naše domovine.
1: Hvala tebi što si nas nazvao. Još samo ima jednu za kraj, da ne bi ljudi mislili DVD sali, da je to samo, da su to ljudi i sali. Znači, DVD sali pokriva cijeli Dugi otok i među članovima DVD-a ima ljudi iz Velog Rata, Solina, Brbinja, Savra, Luke, Žmana, Zaglava i Sali. Nije samo DVD sali, samo sali. Da ne bi ljudi bunilo da mi sali gasimo cijeli otok. Evo, samo to, jer pošto piše DVD sali, da ne bi bilo da smo samo mi sali. Ima tu članova koji mi pokrivamo cijeli otok i članovi su i cijelog otoka.
0: Da, a ja bih dodao da je tu i puno pripadnica i ljepšeg spola koje su pripadnice DVD sali.
1: I hvala i njima na ovoj intervenciji koje su se odazvale, koje mogu. Ima ljudi koji rade u privatnom sektoru, ovo je normalno, u takvim trenucima ne mogu se svi maknuti iz svoga radnog mjesta, jer je to tako. Mi smo dobrovoljno vatrogasno društvo i ko može dođe odradi svoje, mijenjamo se i to tako ide već godinama.
0: Eto, Rajko, hvala na razgovoru i još jednom veliki pozdrav cijelom otoku, pogotovo članicama i članovima dobrovoljnog vatrogasnog društva Sali. Hvala na razgovoru.
1: Također, hvala tebi.

0: U 14 sati opet ćemo poslušati Božidara Kolegu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Hrvatskoj je zahvatio opasan val vrućine, a sinoptičari upozoravaju da nas i dalje čekaju visoke temperature. Ekstremne temperature bilježe se diljem zemlje od juga Jadrana, gdje su jutarnje temperature već u 5 ujutro do 7,30 stupnjeva, pa sve do unutrašnjosti Slavonije, gdje se traži svaka kap vode i debela hladovina. Liječnici apeliraju na građane, posebno kronične bolesnike i radnike na otvorenom, da izbjegavaju sunce i čuvaju zdravlje. Prvi pad temperature i popuštanje ove afričke klime prognostičari najavljuju tek za sredinu idućeg tjedna. Evo kako se pronalazi spas od vrućina.
3: Nije baš za preživjeti.
4: Uopće ne mogu spavati od ove vrućine.
5: Kako bi se čuvao? Hladovina, hladan napitak. U stvari, bolje bi bio topli čaj. Malo more i doma pod klimu i ništa više.
6: Užasno je.
7: Najveći izum čovječanstva je debela hladovina.
8: Rekli su još prije 10 godina da će u Europu doći afrička klima. Na žuti pjesak mu se već navikli, a na ovakve temperature boga mi ne.
2: Odjel za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Zadar u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Zadar poziva građane na veliku ljetnu akciju darivanja krvi. Akcija će se održati u srijedu 3. srpnja od 8 do 12 sati u predavaonici na prvom katu poliklinike. Zbog povećanog broja stanovnika tijekom turističke sezone, potrebe za krvlju ljeti su znatno veće. Darivanjem krvi pomaže se u spašavanju života, za sve darivatelje pripremljeno i prigodno kolo sreće. Organizatori uz podršku grada Zadara i Zadarske županije pozivaju sve da se odazovu i pomognu osigurati dovoljne zalihe krvi za ljeto. Sport. Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Panome golom Ante Budimir u 54. minuti i asistencijom Josipa Stanišića. Usprkos kasnom terminu, utakmica se osim u domovima pratila i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
9: Bravo, bravo Vatreni!
10: Da li idemo do finale?
9: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
11: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
12: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. Tri boda, to je to.
13: Možda mi je puno bolje.
14: Očekivao sam, pa ne znam, možda barem 2-0, ali tri boda su tri boda i mislim da možemo biti ponosni.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Božidaru kolegi i kako su rekli uglavnom i navijači i slušatelji, tri boda su tri boda, eto to je ono što se pamti i nadajmo se najboljemu, a mi idemo skočiti u ne manje topliju rijeku nego što je to Zadar, tamo nas čeka Igor Horvat. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
15: Dobar dan Umberto, lijep pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A evo, nije samo ni Zadar, nije ni Rijeka, nego stvarno u čitavoj Hrvatskoj su temperature prilično visoke, iako ovako ako ćemo sad baš gledat brojčano, zaista unutrašnjost Dalmacije nekako prednjači u

0: malo primirila. Dakle, radi se o buri koja nije pretjerano jaka i ona ponekad, pogotovo ovako u ljetnim situacijama, u stvari doprinosi porastu temperature zraka. Ima jedan određeni fenski efekt. A idućih dana možemo očekivati jačanje tog sustava koji nam donosi tako toplo vrijeme. Naime, greben i anticiklona koji većinom sada zahvaćaju zapadni dio Europe, a iduće dane prodrijeće dublje nad europsko kopno i time sa sobom donositi još topliji zrak, ali i još stabilnije vremenske uvjete, iako na zadarskom području ni proteklih dana nije bilo nešto posebno izraženo te poslijepodnevne konvekcije, odnosno poslijepodnevnog porasta na oblake uz kišu i pljuskove, dakle toga je uglavnom bilo južnije od zadarskog područja, te sjevernije većinom na području Istre, no i takav poslijepodnevni razvoj oblaka i kratkotrajna kiša iduće dane bit će sve manje i manje izgledna. Dakle, atmosfera će nam pogotovo od sutra pa do nedjelje biti sasvim stabilna, manje više, i možemo očekivati, rekli smo, do nedjelje, ponedjeljka, daljnji porast temperature zraka, tako da biste tu već mogli približiti tim brojkama od 40, oko 40 celzijevih stupnjeva, što je zaista već onako i neugodno, tako da valja zaista biti na oprezu i držati se svih onih nekako, vjerujem, svi imaju svoje metode kako da se rasklade, kako da podnose ove vrućine, a rečeno je bilo i ranije u vijestima, dakle očekuje se eventualno promjena vremena uz osvježenje, kišu, pad temperature zraka negdje sredinom idućeg tjedna. U Zadru je u 14 sati izmjereno 31 celzijev stupanj, a što se tiče tlaka zraka iznosi 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 57%. U Zadru pretežno je sunčano uz malu naoblaku, rekli smo, puše samo slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, te nešto malo bure na dijelu područja, i do kraja dana manje više se nastavlja tim tempom. Sutra također pretežno vedro, sunčano, vruće uz daljnji porast temperature zraka, i tako će se nastaviti, rekli smo, do kraja ovoga tjedna, te čini se dobrim sigurno još početkom idućeg tjedna, dakle negdje sredinom idućeg tjedna možemo eventualno se nadati nekom osvježenju.
1: Pa dobro, nije prevelik udjel vlage u zraku, tako da to...
0: Da, to je istina, dakle vlaga je ipak nešto niže, dakle radi se o suhom zraku manje više, tako da to je ipak podnošljivije, dakle ova suha vrućina je podnošljivija od vrućine u kojoj imamo ipak više vlage u zraku, jer onaj osjećaj isparine je puno, puno teži od ovog, i čini se da će taj suhi zrak u stvari prevladavati sada idućih dana, tako da iako će temperature zraka biti visoke, možemo se još uvijek i u moru rashlade, dakle u Zadru je 24, odnosno 25 celzijevih stupnjeva sada u 14 sati, držat se hlada, puno tekućine, a znamo već da će osvježenje kad-tad doći.
1: Naravno da hoće, dobro, ima takvih djelatnosti gdje ljudi ne mogu birati ni hlad, odnosi se na građevinare, na, pa i na ugostiteljske radnike kojima nije lako po ovoj vrućini.
0: Ma naravno. Raditi. A i druga stvar je čak i ljudi koji rade pod klimatiziranim uvjetima, dakle nije ni to baš najsretnije rješenje, dakle valja i tu biti oprezan, ne pretjerano nisko stavljati klimu, tako da eto, idućih dana ipak se malo pridržavati tih nekih savjeta, vjerujem da svi naši slušatelji to manje više jako dobro znaju, tako da, a već ćete vrućine splasnuti u jednom trenutku.
1: Biti će to, a najgore ovima što moraju ulaziti u klimatizirani prostor pa onda posluživati vani na ovom neklimatiziranom prostoru. Ali što je tu je li, svaki je završio školu za nešto ili jednostavno ga je život natjerao da radi to što mora raditi. Želimo im da su mladi ljudi, da to mogu izdržati, a mi držimo se ovako, držimo se hlada. Igore, lijepi pozdrav, čuli smo da je i naša Danijela Vlašić kod vas, tako da veliki pozdrav i njoj. I eto, približava se ona temperatura mora gdje je skoro, pa ja ću močiti. Tako je. Dobro, eto, veliki pozdrav vama, vašoj ekipi u Rijeci, i lijepi pozdrav iz Zadra.

0: pozdrav i vama i do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
2: Malo smo se raspričali dulje o vremenu, mislim da vam nije smetalo, znate što nas očekuje, tako da se i pripremite, doći će malo i osvježenja, čuli ste sve, a ja vas još jednom pozdravljam u ime ekipe koja će biti popodne sa vama, Goran Paleka, tonski realizator, promijenili smo Denisa Ostrogonas, je sada na glazbeni urednik. Od 15 sati čućete Vladimira Šetku koji će uređivati informativu, a ja ću ostati sa vama do večeras. Lijepi vam pozdrav.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
4: Ponedjeljka do petka.
5: Yeah, roller coaster.
6: All right, baby.
4: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
7: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
8: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
9: I wonder who could do.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
10: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

Poslušajmo i izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje, na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure, a na srednjem i južnom Jadranu još danas prolazno udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Mjestimice su mogući neverini, uglavnom još u početku uz obalu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu do 18, sjeverozapadni vjetar prolazno do 24 čvora. Podnove Lebita, a u noći i uz obalu srednjeg i južnog Jadrana bura 6 do 16, podnove Lebita do 20 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3, uz vidljivost od 20 km. Pretežno vedro, mjestimice uz povećanu na oblaku, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom još u početku uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjeren do pojačane sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, podnove Lebita i uz obalu srednjeg i južnog Jadrana slaba do umjerena, podnove Lebita i pojačana bura. More mirno ili malo valovito, ponegdje i umjereno valovito. Pretežno vedro uz povećan razvoj na oblake, mjestimice, postoji mala mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

Sinoć je u atriju Providoraj palače održan humanitarni koncert mješovitog zbora Lanterna posvećen Ligi protiv raka Zadar. Pod umjetničkim vodstvom Kristine Bjelopavlović Cesar zbor se predstavio svojim repertoarom duhovnih pjesama raznolikog stila, od popularnog gospela do autohtonih dalmatinskih pjesama domaćih autora. Pored zajedničkog nastupa predstavili su se i solisti zbora sa svojim kantautorskim izvedbama. Sinergija dobre volje i ljubavi ispunila je svaki kutak Providurove palače sa moćnim izvedbama izvanredno usklađenih vokala ovog mješovitog zbora, čiji članovi su predstavnici nekoliko lokalnih kršćanskih zajednica, a grad Zadar i Zadarska županija podržali su realizaciju koncerta kao i Narodni muzej s tehničkom podrškom. U ime gradonačelnika publiku je pozdravio Mladen Klanac, pročelnik odjela za socijalnu skrb i zdravstvo, te u ime Lige protiv raka dobrodošlicu je zaželjela Lada Šokota, članica predsjedništva Zadarske lige. Ovo događanje plemenitog karaktera pokazalo je još jednom snagu zajedništva lokalne zajednice. Zbor Lanterna ističe se u svojim nastupima da im je cilj pomagati onima u potrebi, što su svojim nastupom u palači još jednom potvrdili. I sva prikupljena sredstva od prodaje ulaznica u iznosu od 1135 eura bit će uplaćena na račun Lige protiv raka Zadar i namijenjena izgradnji bunkera za drugi linearni akcelerator.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
13: Radio Zadar.

0: 15 sati je, došla nam je i posljednja izmjena u popodnevnom programu, a to je Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iznimno snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je velika područja zapadne i srednje Europe. Italija, Velika Britanija, Francuska, Belgija i Španjolska izložene su ekstremnim vrućinama. U Francuskoj je jučer bio najtopli dan otkako postoje mjerenja, a visoke temperature mogle bi ondje i potrajati. Do sad su potvrđeni deseci smrtnih slučajeva povezani s vrućinama, a u Hrvatskoj čini se najvrući dan i ovog lipnja tek dolaze. Zadarska policija sinoć malo prije ponoći zaprimila je dojavu o tučnjavi. Na gradskom području Bokanjac zatekla je ozlijeđenog 51-godišnjeg muškarca koji je unatoč pruženoj liječničkoj pomoći zbog teških ozljeda tijekom noći preminuo. Mediji prenose da je riječ o bivšem HDZ-ovu gradskom vijećniku Milanu Drači. Muškarac koji se sumnjiči za nanošenje ozljeda uhićen je na mjestu događaja. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
3: Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
1: Vijesti.
2: Sport. Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića. Nakon Budimira čućemo izbornika Zlatka Dalića.
4: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
5: Vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, tri boda da se odignemo.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je vrijeme, temperature zraka u 15 sati, Zadar 32, Šibenik 33, Knin 34, a u Gospiću je 29 celzijevih stupnjeva. Sljedećih dana jačat će sustav koji donosi toplo vrijeme, kazao je za Radio Zadar meteorolog Igor Horvat.
6: I možemo očekivati, rekli smo, do nedjelje ponedjeljka daljnji porast temperature zraka, tako da bi se tu već mogli približiti tim brojkama od oko 40 celzijevih stupnjeva, što je zaista već onako i neugodno, tako da valja zaista biti na oprezu.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, 40 je ipak 40.
2: Da, to se pam, molim.
0: U svakom slučaju bolje plus 40 nego minus 30.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
0: Lijepi vam pozdrav svima. Još ste mnogi na svojim radnim mjestima, pa vjerujem da jednim uhom

0: Radio Zadar oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Airplay Radio Chart. Top 40. Drugi program.
3: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
4: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to...
5: Jack Johnson.
6: 30 seconds to Mars.
7: Fist of Bliss.
8: Scorpion.
9: Ariana Grande.
10: Paul Van Dyke.
11: What's up, this is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
12: Četvrtkom, poslije 20 sati.
13: Pljusak hitova na Radio Zadru.
12: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj...

Evo malo isijeskih zanimljivosti. Kalma, gradić smješten 30 km južno od San Franciska, jedno je od najneobičnijih naselja na zapadnoj obali Sjedinjenih Država. Na površini manjoj od 5 četvornih km živi oko 1700 ljudi, dok na njegovim grobljima počiva približno 1,5 milijun pokojnika. To znači da na svakog živog stanovnika dolazi gotovo 900 ljudi koji su ondje pronašli svoj posljednji mir. Zbog tog nevjerojatnog omjera Kolma je dobila nadimak grad tišine, no stanovnici su svoju neobičnu svakodnevnicu i nisu toliko doživljavali sumorno, nego su je naprotiv pretvorili u dio lokalnog identiteta i prihvatili s mnogo crnog humora. Priča o Kolmi počinje u San Francisku krajem 19. stoljeća. Grad je rastao nevjerojatnom brzinom, a zemljište je postajalo sve skuplje i traženije. Groblja unutar granica grada počela su se doživljavati kao rasipanje vrijednog prostora i kao mogući zdravstveni problem i San Francisco je 1900. godine zabranio nove ukupe unutar svojih granica, a 1912. naredio iseljenje većine postojećih groblja. Tako su nastala pusta ta groblja, a ono što vas vjerojatno i zanima, iako je gradić malen i turistima uglavnom nepoznat, popis njegovih podzemnih stanovnika zaista je impresivan. Među onima koji ovdje počivaju su bejzbolska legenda Joe DiMaggio, kalifornijski guverner Edmund Pat Brown, ubijeni gradonačelnik San Francisca George Moscone, tvora straperica Levi Strauss te šećerni magnat Klaus Sperkels. Tu je i novinarski tajkun William Randolph Hearst. Međutim, ipak daleko najposjećeniji grob u gradu pripada možda najpoznatijem liku divljeg zapada, a to je Wyatt Earp, kockar, lovac na bizone i pomoćnik šerifa, koji je preživio čuveni obračun kod OK Korala. Pokopan je na groblju Hills of Eternity i zanimljivo je da počiva u židovskom dijelu groblja i to zato što je njegova supruga Josephine Sadie Marcus potjecala iz ugledne židovske obitelji u San Francisku, a posjetitelji mu na grob i danas ostavljaju metke, žetone za poker i kovanice, ali još češće kamenčiće, što je u židovskoj tradiciji znak dubokog poštovanja prema pokojniku.

U moru vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva mi izdvojimo ovu i nazovimo je Nikad ne reci nikada. Brazilac Ronaldinho vratio se nogometu u 46. godini te je službeno postao član Ravene, talijanskog treće ligaša, a ugovor je potpisan na velikoj svečanosti koja je priređena u Majamiju. Vraćam se nogometu s istim osmijehom i jedva čekam ponovno zaigrati nogomet. Želja mi je napisati novu, lijepu priču s Ravenom. Nogomet je kod mene uvijek budio sreću i radost, a neka se ta čarobna priča ponovno pojavi u Raveni, rekao je Ronaldinho povodom potpisa ugovora. Prije dvije godine Ravenu je vlasnički preuzeo Ignacio Cipriani, a jedan od čelnih klubskih ljudi je i Ariedo Braida, koji je u Milanu bio sportski direktor dok je njegov dres nosio Ronaldinho. A poznati Brazilac je s obojicom veliki prijatelj. Najveći šampioni, a takav je Ronaldinho, nemaju godine i teško je opisati zadovoljstvo koje osjećam što ću ponovno s njim raditi, rekao je Braida. Posljednju utakmicu u velikoj karijeri Ronaldinho je odigrao tijekom 2015. godine u dresu brazilskog Fluminensea, službeno je u igračku mirovinu otišao dvije godine poslije. A svoju veliku karijeru počeo je u Gremiju nakon sjajne godine ostvarujući u Paris Saint-Germainu, Barceloni, Milanu. Bio je pobjednik Lige prvaka s Barcelonom 2006. svjetski prvak s Brazilom 2002. a za reprezentaciju odigrao 97 utakmica u 33 pogotka. Sretno Raveni, sretno Ronaldinho.

0: Muraj Ardent Sound nastavlja s ljetnim programom na našim bedemima. Sutra, 25. lipnja, s početkom u 21 sat, nastupće Kelena and Boy Band, koji donose večer poznatih glazbenih hitova i opuštene atmosfere na jednoj od najatraktivnijih gradskih lokacija. Helena and Boy Band pripremili su repertoar koji uključuje funk, pop i rock glazbu, a publika može očekivati kombinaciju domaćih i stranih hitova, kako novih, tako i onih bezvremenskih koji redovito nalaze mjesto na koncertnim set listama. Band će predstaviti nekoliko autorskih pjesama, pružajući posjetiteljima priliku da upoznaju njihov glazbeni izričaj u opuštenom ambijentu Muraja. Inače, program započinje već u 18 sati prodajnim sajmom rukotvorina. Na sajmu sudjeluju lokalni obrtnici i kreativci koji predstavljaju unikatne proizvode inspirirane tradicijom, ali i suvremenim dizajnom. Ova inicijativa organizira se u suradnji Turističke zajednice grada Zadra i Udruženja obrtnika Zadar s ciljem promocije lokalne proizvodnje, umjetnosti i ručnog rada. Muraj Art & Sound ovim događajem nastavlja povezivati glazbu, lokalnu kreativnu scenu i otvoreni gradski prostor. Program donosi večerni izlazak uz živu glazbu, šetnju bedemima i druženje u ležernom okruženju. Ulaz na događanje je slobodan, što dodatno doprinosi dostupnosti programa građanima i posjetiteljima grada.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr, Radio Zadar.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Radio Zadar.

0: 16 je sati, vrijeme za našu središnju informativnu emisiju, sa nama Filip Matijević.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Od posljedica tučnjave preminuo bivši zadarski gradski vijećnik. Val vrućine zahvatio Europu, u Hrvatskoj će temperature još rasti. Vatreni teže od očekivanog pobjedili Panamu. Dobri Dupin uveseljava mještane Ribnice, ali stručnjaci pozivaju na oprez. Dobar dan, poštovani slušatelji.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Zadru je od posljedica tučnjave preminuo bivši zadarski gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je preminuo od posljedica teških ozljeda glave zadobivenih u fizičkom obračunu u blizini mjesnog groblja Bokanjac. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Sve okolnosti incidenta još nisu poznate, javlja Božidar Kolega.
4: Policija je dojavu u tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdila glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
5: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
4: U blizini mjesta događaja pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primljen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
6: Započete su reanimacijske mjere i uspjela se dobiti tlaka i pulsa i započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
4: Kazao nam je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Hrvatsku je zahvatio, kao i zapadnu Europu, opasan val vrućine, a sinoptičari upozoravaju da nas i dalje čekaju velike vrućine. Ekstremne temperature bilježe se diljem zemlje, od juga Jadrana, gdje su jutarnje temperature već u 5 ujutro dosezale 30 stupnjeva, pa sve do unutrašnjosti i Slavonije, gdje se traži svaka kap vode i debeli hlad. Liječnici apeliraju na građane, posebno kronične bolesnike i radnike na otvorenom, da izbjegavaju sunce i čuvaju zdravlje. Prvi pad temperatura i popuštanje ove afričke klime prognostičari najavljuju tek za sredinu idućeg tjedna. Evo kako se pronalazi spas od vrućina.
7: Nije baš za preživjet. Uopće ne mogu spavati od ove vrućine.
8: Kako bi se čuvao? Ladovina, hladan napitak. U stvari, bolje bi bio topli čaj. Malo more i doma pod klimu i ništa više.
7: Užasno je.
9: Najveći izum čovječanstva je debela hladovina.
10: Rekli su još prije 10 godina da će u Europu doći afrička klima. Na žuti pjesak smo se već navikli, a na ovakve temperature boga mi ne.
3: Dnevnik.
2: A vruće je bilo i jučer na američkom tlu. Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su teže od očekivanog slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića. Nakon Budimira čućemo i izbornika Zlatka Dalića.
11: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre. Prije svega od Marca mislim da je bila najizglednija.

0: kolu Hrvatska će bodove prolaza tražiti u Filadelfiji 27. lipnja protiv Gane. Za sve koji nisu uspjeli protekle noći gledati prijenos utakmice Vatrenih i Paname, snimka će se emitirati na drugom programu HTV-a od 16 sati i 30 minuta, a u nastavku programa danas i tijekom noći na rasporedu su utakmice BiH Katar te Švicarska Kanada od 21 sata, od ponoći igraju Škotska Brazil te Maroko Haiti, a u 3 sata u noći Češka Meksiko te Južnoafrička Republika Južna Koreja.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Iz Hrvatske. Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om u novom pokušaju izbora neće biti, ponavlja SDP, zbog čega i u HDZ-u sumnjaju da će se izbor provesti do ljetne stanke Sabora.
2: Dnevnik.
0: A iz svijeta stiže vijest da su gotovo udvostručene vozarine za tankere na rutama u Hormuškom tjesnacu. To se dogodilo zato što je postupni oporavak prometa pokrenuo val potražnje za prijevozom nafte. Najam tankera koji bi kroz Hormuze trebali ući u Perzijski zaljev stoji oko 190.500 dolara na dan, a prije tjedan dana cijena je bila oko 106.000 dolara. Naglo rastu i vozarine izvan područja Perzijskog zaljeva. Tako je prosječni dnevni prihod vrlo velikih tankera za sirovu naftu dosegnuo gotovo 470.000 za prijevoz tereta unutar Perzijskog zaljeva koji pri izlasku mora proći kroz Hormuz. Iznos je u usporedbi s prošlim tjednom porastao za 50.000 dolara.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Vraćamo se lokalnim vijestima. Sveučilište u Zadru organizira danas i sutra susrete o start-upovima, rastu tvrtki i umjetnoj inteligenciji. U prostoru Zadarskog Code Huba od 19.30 kroz razgovore s uspješnim poduzetnicima, sudionici će moći iz prve ruke saznati kako nastaju start-upovi, kako se grade tehnološke tvrtke, te kako umjetna inteligencija mijenja budućnost poslovanja i razvoj softvera. Evo što kaže osnivač i glavni izvršni direktor zadarske tvrtke Rentlio, Marko Mišulić.
3: Studentima ću pričati zapravo o početcima naše tvrtke Rentlio, posljednjih 12 godina i svemu što smo u tih 12 godina prošli, razvoju tima i savjetima za karijeru, razvoju nekih naših novih proizvoda i usluga, kako to sve radimo u kontekstu lokalne zajednice, koja je budućnost IT-a u kontekstu proboja umjetne inteligencije i novih tehnologija, te ću odgovarati, nadam se, na mnogobrojna pitanja studenata i sudjelovati u otvorenoj raspravi.
2: Dnevnik.
0: U Vrsima traju 5. dani pomorstva, manifestacija koja je prerasla u jedan od najvažnijih događaja posvećenih pomorskoj tradiciji u Hrvatskoj. Na programu danas je predavanje o pomorskoj baštini, ali nešto opušteni dio pomorski kviz.
1: Dnevnik.
0: A u Ribnici, malom naselju na ušću Karinskog u Novigradsko more, već nekoliko dana neobičan prijatelj, Dobri Dupin. Dupin, o kojem bruji cijeli Jadran, ponovno oduševljava kupače, ali stručnjaci pozivaju na oprez. Nakon što je snimljen kako se bez straha igra s ljudima, pretpostavlja se da je riječ o istom Dupinu koji je prije 2 godine imao konopac vezan za rep. Iako se u međuvremenu uspio osloboditi mreža i pokazao veliku pitomost, biolozi upozoravaju da je to ipak divlja životinja. Bliski kontakt treba izbjegavati jer dupini mogu prenijeti zarazne bolesti, a neuobičajeno ponašanje može biti i znak bolesti životinje. Čućemo turiste te profesora Tomislava Gomerčića s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.
4: Wow. Čarobno, ovo mi je prvi put da sam zaplivala s dupinom.
5: Malo sam se prepao, isti je osjećaj kao kad prvi put vidiš morskog psa.
4: Prišao mi je, dotaknuo me, malo me pogurao, idemo se igrati i uživala sam tog trenutka kao da smo postali prijatelji.
5: Odmah sam uočio da joj vjeruje, stalno se vrtio oko nje i nije mu bilo drago ako bi joj prišao.
6: Divlje su životinje, takve interakcije treba izbjegavati. Sad naravno, ako je vama baš dupin došao, nećete sad početi panično bježati od njega. Mogu prenijeti i zarazne bolesti koje životinje mogu imati. Pogotovo takva čudna ponašanja mogu upućivati da ima nekakve zarazne bolesti.
2: Vremenska prognoza.
0: Da je vruće, već smo čuli, a to ćemo i potkrijepiti temperaturama zraka. U 16 sati u Gospiću je izmjereno 29, Zadru 31,

0: Kninu 33, a Šibeniku i Zadarskoj zračnoj luci 34 Celzijeva stupnja. Do kraja dana naravno vedro, a sljedećih dana će dodatno jačati sustav koji donosi još više temperature zraka i toplije time vrijeme. Meteorolog Igor Horvat.
1: I možemo očekivati, rekli smo, do nedjelje ponedjeljka daljnji porast temperature zraka, tako da bi se tu već mogli približiti tim brojkama od 40, oko 40 Celzijeva stupnjeva, što je zaista već onako i neugodno, tako da valja zaista biti na oprezu.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Goran Paleka, Dnevnik je uredio i vodio Filip Matijević.
3: Od 16 do 19 u laganom ritmu.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, ooh-ba-doo.
4: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: Naš program nastavljamo sa jednim interesantnim razgovorom koji sam ja snimio, znate, kada god idem prema kontinentu, a kada sam u Zagrebu, ne volim baš stajati u Zagrebu, nego ići na neka mjesta koja su meni itekako draga, jedno od njih je Gornja Stubica, a to je onda asocijacija najprije na Seljačku bunu Matiju Gubeca 1573. i naravno na Gubčevu lipu gdje je prema legendi održan taj sastanak. Tu je jedna mala birtija koja se zove Pod lipom. Ali puno bitniji i ulazi već i on polako u povijest je gospodin Božidar Sačer, koji održava ovaj objekat, radi i živi od njega, ali Bog me, moram vam priznati, vidio sam da ga itekako održava. Božek, malo veći uvod, ali ja sam takav, poneprije dobar vam večer i dobrodošli u program Radio Zadra.
1: Dobra večer, evo ga, baš mi je drago da se sad čujem, ali vi ste uglavnom sve rekli. Ja ne znam kaj bi sad ja tu više dodal od toga, osim da meni je drago da dolazite ovdje pod Gubčevu lipu, vi ste bili nekoliko puta i dolazi vaša ekipa i da se mi ovdje pod Gubčevom lipom družimo. Gubčeva lipa je isto kao i Zadar, povijesno mjesto. Tako da ajdemo tu neka poveznica, možemo reći, napravimo smo.
0: Naravno, i mnogi zazivaju u današnje vrijeme kad da bi se pojavila osoba tipa Matija Gubca, da bi itekako bila potrebna današnjoj Hrvatskoj.
1: Pa čujte, to je malo teže. Matija Gubec je bil onak, nećemo sad kada ima ljevičarska, lijeva ovoga stranka, ali Matija Gubec je bil stvarno povijesna ličnost. Kad bi gledali ovako, znači, po cijelom svijetu najviše ulica, najviše trgova, najviše škola ima ime po Matiji Gubcu. Od Amerike pa sve ostalo. Gdje god krenete, uvijek je tu ulica Matije Gubca. Zašto? Vjerojatno su ljudi imali razlog zašto. Jer je bil, Matija Gubec je bil, on je bil buntovnik, ali ne da je bil buntovnik protiv nečega, nek je bil buntovnik zato jer on štel neku pravicu napraviti.
0: Da, naravno, nisam mislio da danas netko digne bunu u Hrvatskoj, nego da jednostavno počne misliti svojom glavom. Na to sam mislio. Božek, moram vas pitati, eto, hvala Bogu, sretnemo se svaku godinu, lijepo mi izgledate. Recite mi, vidno ste umorni, jer ovo je snimano već ovako malo kasnije na večer. Znači, posla ovdje ima, ljudi dolaze i očito Gornja Stubica je itekako primamljivac i dalje za domaće, ali i za goste.
1: Ovo kad bi gledali turistički, znači u Hrvatskom Zagorju, Hrvatsko Zagorje, ajmo reći naša županija, znači ovo je destinacija broj 1. Ne da ja to tak bez veze govorim, znači to je destinacija broj 1. Postoji nekoliko destinacija od Krapine, Kumrovca, kojega jako svi volimo, posjećuju i puno ljudi, do Gornje Stubice, da je Gubčeva lipa. Sad u proljeće, 4., 5., 6. mjesec dolaze tu dnevno 5, 6, 10 autobusa djece koji dolaze pogledati Gubčevu lipu. I Gubčeva lipa je spomenik kulture, prirode, to je znači neizbrisivi, da negdje ide, krenete u Zagore da ne idete po Gubčevu lipu. I svi dolaze Gubčevu lipu pogledati, to je onda znači destinacija broj 1.
0: Ima li podatak koliko je stara ova lipa?
1: Pa čujte, podatke, teško možemo reći podatka koliko lipa stara, ali lipa je vjerojatno stara više od 500 godina. Podaci o samoj lipi nikada ne postoje, ali ako je bila seljačka buna 1573. To je bila prije 450 koliko godina, znači da je sigurno bila već tad Gubčeva lipa, gdje je Matija Gubec pokrenuo seljačku bunu.
0: Da, i naravno nije bila mala jer ne bi se bili skupljali ispod nje. Yes. Već onda je bila impozantna.
1: Tako je, da. Ona je danas, ko ju nije vidjel, može pogledati negdje na nekim internetskim stranicama. Lipa je ogromna, šupla, ali drži se i ponosi smo na nju.
0: Božek, ja ću se sada vratiti na one, rekli bi, ovozemne stvari. Mi smo danas stvarno blagovali kod vas, to je bilo nešto nevjerojatno, vaši mlinci, vaša purica, vaši štrukli. Da li je to udarno što gosti traže kada dođu kod vas?
1: Ma nije to teško reći da je to udarno, ali mi moramo u Zagorju ljudima pružiti ono koje je izvorno zagorsko, a to je prvenstveno štrukli. Štrukli se traže od sada, samo traže, imate štrukle, imate štrukle, imate domaće štrukle. E onda kad hoćete normalni ili kad, da velim klasični ručak, to je zagorska juha i naravno purica s mlincima ili raca. Ne možemo ljudima ponuditi ono kaj se nudi klasika, da ne velim neka jela, ovoga, da ne spominjali bez veze, ali znači purica, raca, guska, znači u svoje vrijeme, u 10. i 11. mjesecu guska, to se u Zagorju mora jesti.
0: Obzirom da smo dosta slušani, a spomenuli ste zagorsku juhu, meni vrlo, vrlo lijepa, zasitna, koji puta ne treba nikada ništa jesti nakon nje, ajmo jedan brzinski recept za naše slušateljstvo. Kako spremiti pravu zagorsku juhu?
1: A zagorsku jugu, ja vam nisam baš neki klasični kuhar, ali u zagorsku jugu, znači to vam ovoga, o sve ono kad ide unutra povrće od luka jednoga drugoga, znači bez luka nema ništa, znači temeljac, obavezno mora iti narezani špek, može biti čak i malo kobasice narezane domaće, mora svakako biti domaća kobasica, nešto gljiva. Mi preferiramo da imamo tu nešto vrganja u tu zagorsku jugu i naravno sve ostalo kad ide uz to. Zagorska juga se napravi tako, ona mora biti malo gušća, kako ste bi prije rekli, da ona može biti čak i kao ručak.
0: Ali idu i krumpiri. Krumpiri.
1: Ma nešto, sito, malo na kocki se malo krumpiri. Naravno, krumpir je, ne možemo izostaviti.
0: Božek, oprostite što vas ovako nazivam, ali dovoljno dugo se znamo pa, pa možemo ovako prijateljski. Što bi vi ovako poručili našem narodu? Eto, ja dolazim iz Zadra, sluša vas ne samo Zadar, sluša vas i cijela Lika, sluša vas dobar, dobar dio Šibenika, naravno preko interneta može nas slušati cijeli svijet. I što bi poručili ovako ljudima koji nisu bili u Zagorju? Što ih očekuje u Zagorju, a pogotovo u Gornjoj Stubici?
1: Pa ovako, prije svega Zagorje ima puno tih destinacija gdje se može posjetiti. Kako sam možda prije rekao, ne znam je to zapisano. Znači od Kumrovca do Gornje Stubice, do Velikog Tabora. Znači to se može, Zagorje ima, kad bi neko rekao Toplice, jedne, druge, treće, kad bi rekao da jedan dan ti to ne može sve obići za to, kad se tiče obilazena tih destinacija, a kad bi se ticalo gastronomije, u svakom slučaju kam god dođete morate reći da tražite zagorske štrukle, da tražite ovoga, da bi mogli neke domaćega pojesti, postoje te destinacije gdje se može nešto i domaćega pojesti. Ne da se jede ona klasika, da se može neke domaćega pojesti. Iste kak i mi ovdje iz kontinenta dojdemo kod vas dole u Dalmaciju, Zadar, ili bilo to Nin, bilo to ne znam koji, otok pak, gdje, da tražimo, gdje bi mogli pojesti neku domaću ovoga spizu, kako bi vi rekli, ribu ili nešto u tom smislu.
0: Eto, to je bio naš sugovornik Božo Sačer koji vodi računa o ovoj gostionici pod Lipom. Božo, što drugo reći, hvala vam lijepa i daj Bože da i do godine nešto slično doživimo ovdje kod vas, ako nas bude volja i onda ćemo malo popričati.
1: Hvala lijepa i vama, evo ga, vidimo se ovdje pod Lipom, ali vidimo se naravno dole i u Zadru kod vas.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, u vijestima u 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Zagreb će primjerice tek zahvatiti toplinski val, a isto je i s Dalmacijom. Vrućine bi trebale popustiti iduće srijede. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezat će sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Zadarska je policija sinoć malo prije ponoći zaprimila dojavu o tučnjavi. Na gradskom području Bokanjac zatekla je ozlijeđenog 51-godišnjeg muškarca koji je unatoč pruženoj liječničkoj pomoći zbog teških ozljeda tijekom noći preminuo. Mediji prenose da je riječ o bivšem HDZ-ovu gradskom vijećniku Milanu Drači. Muškarac koji se sumnjiči za nanošenje ozljeda uhićen je na mjestu događaja. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
3: Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
1: Vijesti.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0. Do vrijedna tri boda vatreni su stigli pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Slijedi nam ogled protiv Gane u Filadelfiji u subotu u 23 sata. Evo kako su utakmicu s Panamom doživjeli neki od navijača.
4: U strahu sam, bojao sam, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada.
5: Pa jako stresno, razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu. Možemo proći.
6: Teška utakmica, ali tri boda, to je to.
7: Tri boda su tri boda i mislim da možemo biti ponosni.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je vruće i sunčano s temperaturom zraka 31 Celzijev stupanj. Sutra još toplije s temperaturama do 37 stupnjeva. Meteorolog Igor Horvat.
8: I možemo očekivati, rekli smo, do nedjelje ponedjeljka daljnji porast temperature zraka, tako da biste tu već mogli približiti tim brojkama od 40 Celzijevih stupnjeva, što je zaista već onako i neugodno, tako da valja zaista biti na oprezu.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su i Goran Paleka i Filip Matijević.

Malo ćemo prekinuti Pupa, lijepo pjeva, ali evo i jedna i lijepa vijest, odnosno obljetnica, izložba. Naime, Udruga veterana 112. brigade Zbora narodne garde Hrvatske vojske Zadar i Narodni muzej Zadar pozivaju vas na otvorenje izložbe Fotografije i dokumenti 112. brigade u petak 26. lipnja u 10 sati u Gradskoj straži. U ljeto 1991. godine u okolnostima stvaranja i obrane Hrvatske države ustrojena je 112. Zadarska brigada Hrvatske vojske kao prva i najznačajnija ratna postrojba na području Zadarske županije, dala je izniman doprinos obrani Zadra, Zadarskog zaleđa i Republike Hrvatske, te trajno obilježila povijest Domovinskog rata. Izložba je priređena povodom 35. obljetnice osnutka i kroz fotografije i dokumentarnu građu prikazuje ratni put brigade, njezinu ulogu u obrani Zadra i Hrvatske, te čuva uspomenu na njezine pripadnike i njihov doprinos Domovinskom ratu. Imamo što slaviti i čega se sjećati, kaže pukovnik Marko Čulina, prvi ratni zapovjednik i predsjednik Udruge dragovoljaca i branitelja 112. brigade.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Dobrodošli u glazbeni vremeplov. 1965. godine The Hollies su bili na broju 1 UK singles charta s hitom I'm Alive, koji je skladao Amerikanac Clint Ballard Jr. Bio je ovo grupin prvi od dva britanska prva mjesta. The Hollies su engleski rock sastav iz 60-ih. Njihova osobitost je bila višeglasno pjevanje. Svojim pjevačkim stilom utjecali su na mnoge druge grupe širom svijeta. Bili su prva velika svjetska poznata rock grupa koja je imala koncert u Zagrebu u ljeto 1966. Nastupili su na tada prepunom igralištu Zagrebačke Šalate. To je bio drugi engleski rock sastav koji je nastupio u Hrvatskoj. Iako su izvorno pjesmu I'm Alive proslijedili bendu iz Manchestera imena Thuggery Five, predomislili su se i snimili ga, postigavši svoj prvi hit na ljestvici singlova u Velikoj Britaniji.

1974. godine Gordon Lightfoot je došao na broj 1 američke ljestvice albuma i ostao 2 tjedna sa Sundownom. Gordon Meredith Lightfoot Jr. je kanadski kant-autor koji je postigao međunarodni uspjeh u folk, folk rocku i country glazbi. Zaslužan je za definiranje folk pop zvuka 60-ih i 70-ih. Često ga nazivaju najvećim tekstopiscem Kanade te je međunarodno poznat kao folk rock legenda. Sundown je pjesma s istoimenog albuma objavljena kao singl u ožujku 74. Jedini je Lightfootov singl koji je bio na prvom mjestu. Stihovi opisuju problematičnu romantičnu vezu.

0: vremen plauža.
1: Na današnji dan 1957. godine rodio se Jeff Cissi, gitarist skupine The Black Crowes. Američki su blues hard rock jam band koji je prodao preko 20 milijuna kopija svojih albuma. Nazvani su od Melody Makera najrockerskim bendom 1990. godine, kada ih je Rolling Stone magazine imenovao najboljim novim američkim bendom. Osnovani su 1984. kao Mr. Crowd's Garden u Atlanti u Georgiji kao revival band koji je svirao blues rock 70-ih. Debitanski album Shake Your Money Maker objavljuje 1990. Na njemu se nalaze jaki hitovi kao što je i ovaj koji ćemo danas čuti uživo, a to je Hard to Handle. To nije original Black Crowesa. Ovu pjesmu snimio je Otis Redding 1968. Njihov pristup bio je da soul pjesmi daju gritty rock energiju umjesto horn section groova.

1959. godine rodio se Andy McCluskey, vokal, gitarist i klavijaturist benda OMD. Britanski su synth-pop sastav koji dolazi s poluotoka Wirral u Engleskoj, a osnovan je 78. Made of Orleans je objavljena 82. kao treći single s njihovog trećeg studijskog albuma. Izvorno ju je napisao Andy McCluskey 30. svibnja 81. na 550. obljetnicu smrti Ivane Orleanske. Pjesmu je upisao kao OMD-evu Mull o

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Ritam tvoga grada.
4: Radio Zadar.

0: 18 je sati, dobar dan.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Toplinski val zahvatio Europu, vruće je u Hrvatskoj, a najveća opasnost tek slijedi. Vrućine bi trebale popustiti tek iduće srijede. Evo što kaže prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
2: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezat će sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
1: Vijesti.
0: A vruće je u Saboru. Odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih petero, danas razgovara s desetero preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om u novom pokušaju izbora neće biti, ponavlja SDP, zbog čega i u HDZ-u sumnjaju da će se izbor provesti do ljetne saborske stanke. Situaciju su komentirali Igor Peternel iz Domina i Dalija Orešković iz Dosipa.
3: Saslušavaju i stvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
4: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
0: A ljepše, jednostavnije vijesti prije vremenske prognoze. U Tkonu je u tijeku mala ljetna škola Čuvari sjemena i prirode. Trodnevni edukativni program za djecu predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi koji organizira udruga Eko Zadar u suradnji s turističkom zajednicom općine Tkon. Kroz radionice, praktičan rad i boravak u prirodi, djeca upoznaju važnost očuvanja sjemena, cikluse rasta biljaka te povezanost prirodne i kulturne baštine lokalne zajednice. Program se održava u sklopu projekta Zelena transformacija, građanska participacija.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka 31 Celzijev stupanj. Pred nama je još jedna vruća večer i noć, a tako će biti i sutra uz slabu do umjerenu buru, a najviše temperature zraka bit će između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Goran Paleka i Filip Matijević.
1: Od 16 do 19.

0: Vrijeme je malo i za servisne informacije. Djelatnici Elektre Zadar i sutra 25. lipnja, četvrtak, aktivni. Sikovo, cijelo naselje bez struje od 8.30 do 12. Sveti Filip i Jakov, dio naselja od 8.30 do 12. U Privlaci, put Brtalića od 10 do 12. U Galovcu, dio naselja od 8.30 do 12. U Viru, put Slatine od 12 do 14. Privlaka, put Mletka od 8 do 10. I Debeljak, cijelo naselje od 8.30 do 12. Stiže nam obavijesti iz vodovoda Zadar. Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu, sutra četvrtak 25. lipnja u vremenu od 8 do 12 sati, opskrba vodom bit će privremeno obustavljena u mjestu Ražanac, i to u predjelima Škulići, Rudići i Garići. Vjerujemo da neće biti neplaniranih radova, a da će ovi proteći u redu i što prije, tako da ljudi nemaju brige, jer doista biti bez vode i električne energije na ove vrućine možemo samo zamisliti kako je.
1: Airplay Radio Chart Top 40, drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
2: Hello, this is Lady Gaga. You're listening to
3: Jack Johnson,
4: 30 Seconds
5: to
4: Mars,
5: Fist of Bliss,
6: Scorpion,
7: Ariana Grande,
8: Paul Van Dyke.
9: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Weather, drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički.

0: Poslušajmo i prilog Denisa Ostrogonca, Kruno Jupiter.
1: Nakon pauze benda Toni Drama, glazbenik Toni Mandušić lansirao je solo projekt pod imenom Kruno Jupiter, debitantskim singlom Babe. Drugi službeni singl bila je pjesma Tako lijepa, a treći je Sunčanica. Toni, dobro nam došao.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
1: O čemu priča Sunčanica i tko je krivac za spot i ima li kakvih zanimljivosti?
2: Evo, pjesma govori o nekakvom pronalasku mira, odmora i tišine i mora i hladovine nakon izgorijevanja od rada, od misli, od života, od užurbanog rada. A što se tiče snimanja spota, evo, Alen Vlajnić, moj prijatelj i kolega, surađujemo i dalje i snimili smo ovaj spot. Ono što je zanimljivo je da kad smo ga išli snimati, bilo nam je najavljeno da će biti sva 4 dana koliko smo i snimali kiša i oblačno. Na kraju, evo, iznenadilo nas je vrijeme i nećemo više vjerovati prognozi, tako da dočekalo nas je sunce i evo, stvarno hvala još jednom što puštate pjesmu, što slušate pjesmu, što ste me, evo, na ovaj način i ugostili. I uživajte i nemojte izgortati sunca. Lijep pozdrav!

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Slijedi nam novi prilog Denisa Ostrogonca, ovog puta radi se o swingersima.
1: Swingers band, najpoznatiji i najuspješniji hrvatski swing sastav. Osnovao ga je Robert Mareković, suosnivač i bivši član Fantoma 1999. godine, inspiriran velikim povratkom swinga u Americi. U svom je glazbenom repertuaru po uzoru na svoje američke idole pomirio glazbene stilove poput swinga, jive-a, rockabilly-a, twista, koketirajući i s latino ritmovima. Kako je ljeto već tu, tako i swingersi imaju novu pjesmu, s nama je Alfa i Omega benda.
2: Pozdrav Zadru i okolici, ja sam Robert Mareković, lider swingersa, prvo grlo, ili kako da to kažem, lider mi je nekako uvijek malo preteška riječ, ali eto, znate čemu pričam.
1: Možeš li nam najaviti novi single?
2: Što se tiče swingersa, eto, swingersi su band koji je kao uvijek na nekom retro tragu, još od Fantoma, pjesama poput, ne znam, Sretna dođena ili Durica, ja imam nekak taj deki afinitet prema 50. i 60. godinama i teško mi povići od toga, ali to je moja životna preugodnost. Okupacija, životna ljubav, glazbena prva, nije jedina, ali je prva i to se odražava i na kako nekoć na Fantomima, na jedan drugačiji način, malo infantilni, tako i sad nešto, rekao bih, ipak zreli u swingersima. Novi single na plažu vodi me, eto, prigodan uz ljeto, iako ja nisam toliko ljetni čovjek, ali spada da dosta ljetnih pjesama sam stavio za sebe, od, ne znam, bikini dok traje ljeto i tako dalje. I riječ je o pjesmi koja je pa na neki način drugačije, vjerojatno na moru, ali tamo ima smisla ako ste u gradu, otprilike priča o tome da nam svima treba odmor i da nas frustracije kroz godinu stignu i da nam treba odmor, eto, to je nekakav, ne baš jako jako zahtjevna tema, ali mislim tema koju vjerojatno nam svima prolazi kroz glavu i svi osjetimo u nekom trenutku, tako da vjerujem da će tema biti svima bliska. Što se tiče pjesme, pjesma je napravljena, kao što rekao, na nekom retro tragu, čak bi rekao da je ovdje možda čak i mrvicu, ima nekakvih elemenata koje nismo koristili, malo inspirirana Ramonsima, malo Beach Boysima, jedna kombinacija, nekakav omaž bendovima koji su mi dragi, Ramonsi su taj neki rani punk, što nisam previše bio vezan uz to, ali Ramonsi su toliko veseli bend da ga čovjek ne može voljeti, a Beach Boysi sam, eto, veliki fan cijeli život, pa recimo da su ovi vokali inspirirani njihovim načinom pjevanja. Što se tiče ove pjesme, ona je sad već 5. single sa albuma koji bi se trebao uskoro pojaviti. Nisam ja se još sam siguran, Croatia Records to objavljuje kad će to točno izaći. Album bi trebao imati CD i naravno stream izdanje, vinila ovaj puta neće biti. I eto, što reći, na prošlom albumu smo imali tu ljepotu i sreću da smo osvojili Porina, a ovaj autorski kompletno, onaj je bio album obrada, pa se eto nadam da će se i do sad se najviše vrtila full cool sa tog novog materijala autorskog, nadamo se da će ova ljetna pjesma naći put do plaža, valova i do ušiju slušatelja vaših i širom Hrvatske. U svakom slučaju, eto, hvala na vremenu, hvala na vrčenju i pozdrav do nekog drugog singla. Ja sam bio i ostaću Robert Mareković.

0: A pri temperaturi zraka u našem gradu izmjereno u 18 sati je 31 stupanja. Mi smo došli polako i do vremena kada ćemo se pozdraviti od ovog popodnevnog programa Radio Zadra. Vaši domaćini bili su Jurica Valjak, tonski realizator, glazbu vam bira i dalje Denis Ostrogonac i naravno čuti ćete još Filipa Matijevića u 19 i u 20 sati. Ja vas lijepo pozdravljam i čujemo se sutra iza 13 sati. Svako vam dobro.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Dobra večer, 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Zadru se osniva novi dječji vrtić Osmijeh, koji će djelovati u ulici Bartola Kašića te u novim objektima na Crvenim kućama i Smiljevcu. Nova javna ustanova osigurat će dodatna mjesta za smještaj djece, uključujući program za djecu s teškoćama u razvoju. Ova odluka donesena je na kolegiju gradonačelnika, a pokrenuta je javna nabava za izgradnju područne škole Murvica Briševo, vrijedna više od 10 milijuna eura. Osigurana su i sredstva za ljetne sportske manifestacije, biciklističku infrastrukturu te obnovu društvenog doma na Premudi.
1: Vijesti.
0: Za malo više od 38 tisuća osmaša počele su prijave za obrazovne smjerove u srednjim školama. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. idućega mjeseca. I sljedeće nastavne godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te srednjoškolce čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
2: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija. U skladu sa digitalnom transformacijom u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta. Mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
0: Vijesti. Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokoga kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, tada je potvrđena presuda Zagrebačkog županijskog suda. 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Jedan dubrovački restoran ostao je bez javne površine na 7 dana zbog kršenja ugovora o zakupu. Komunalno redarstvo ustvrdilo je da je zakupac prekoračio ugovorene dimenzije te je neovlašteno postavio dodatna 4 stola s 8 stolica ispred ulaza. Iz gradske uprave ističu da ugostitelj mora odmah ukloniti sav inventar, a ugovor može ponovno sklopiti tek nakon isteka kazne i otklanjanja svih nepravilnosti. Sljedeće prekoračenje rezultirat će s 30 dana, a treće s trajnim oduzimanjem korištenja javne površine.
1: Vijesti.
0: Njemačka planira zabraniti društvene mreže mlađim od 13 godina, a za sve maloljetnike uvešće stroža pravila upotrebe. Zauzima se i zato da se na razini Europske unije pronađe zajedničko rješenje za regulaciju pristupa društvenim mrežama. Vladino povjerenstvo također predlaže zabranu mobitela u školama do 7. razreda.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka 31 Celzijev stupanja, pred nama je vruća večer i noć, tako će biti i sutra, kada će i puhati slaba do umjerena bura, a najviše temperature zraka bit će između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Realizirali su ih Jurica Baljak i Filip Matijević.
3: U mom gradu,
4: u mom mistu,
5: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
7: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
9: u mom stanu.
10: Slušamo Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro je bivši zadarski gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama preminuje nakon fizičkog obračuna blizu groblja. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
1: Vijesti.
0: Toplinski val zahvatio je Hrvatsku. Narančasto upozorenje na visoke temperature vrijedi za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućina je i u ostalim dijelovima zemlje. Najtoplije bilo u Senju i Vodicama, čak 37 stupnjeva. Stupanj manje imali su Rab, Korčula, Cres i Šibenik. Val će idućih dana jačati, a preko sutra će cijela obala biti pod crvenim meteoalarmom. Ekipe HTV-a ispitale su kako se građani i turisti nose s visokom temperaturom.
4: Toplo je dosta. Iskreno, ja imam klimatizaciju ugrađenu ovdje, tako da dobro je to.
5: Meni vrućina ne smeta. Osjećam se dobro jer u mojoj zemlji ima mnogo kiše i hladno je, pa uživam u toplom vremenu.
6: Ipak je lito, vruće, najbitnije se hidratizirati i sakriti se od sunca po mogućnosti.
5: Pijemo mnogo vode, 5-6 litara, sunčane naočale, krema za sunčanje, izbjegavamo sunce.
0: A val vrućine širi se i Europom. U Francuskoj su deseci tisuća domova ostali bez struje. Crveni meteoalarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a temperatura u Parizu je prešla 40 stupnjeva. Živa se najviše popela na jugozapadu zemlje gdje su izmjerena 44,3 stupnja. Val vrućine zahvatio je i druge europske države. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti na istok Europe. Sport. U sljedećim satima igrat će se nekoliko utakmica trećeg kola svjetskog nogometnog prvenstva. U 21 sat počinju utakmice BiH Katar te Švicarska Kanada. Od ponoći igrat će Škotska Brazil te Maroko Haiti, a u 3 sata u noći Češka Meksiko te Južnoafrička Republika Južna Koreja.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka u 20 sati 29 celzijevih stupnjeva, u Kninu je 30, Šibeniku 33 celzijeva stupnja. Pred nama još jedna vruća večer i noć, tako će biti i tijekom sutrašnjega dana, kada će i puhati slaba do umjerena bura, a najviša temperatura zraka na zadarskom području između 32 i 37 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Filip Matijević.
7: U mom gradu,
8: u mom mistu,
7: u mom kvartu,
9: u mojoj ulici,
7: na mojoj adresi,
8: u mojoj kući,
10: u mom stanu.
11: Slušamo Radio Zadra.

0: music box.
1: Yeah, are you guys ready?
2: Okay.
3: Foreign-Zaders otvára Music Box.
4: Slušamo Days of My Life.
3: Dobrodošlicu vam žele Tony Dunatov i Denis Ostrogonac.
4: Jedna od najvećih novih zvijezda country scene, Foreign-Zaders, vraća se sa singlom Days of My Life, snažnom pjesmom koja spaja njegov prepoznatljivi hrapavi vokal i iskrenu emociju te moderni country zvuk.
3: Kroz introspektivne stihove i himničan refren promišlja o prolaznosti vremena, važnosti trenutka koji nas oblikuje i uspomenama koje ostaju s nama za uvijek.

0: Tomislav Bralić i Klapa Intrade objavili su novu pjesmu Za sve vrijeme, najavljujući i nadolazeći album koji će nositi isto ime. Video spot u režiji Igora Gojića donosi intimnu priču Moreplovca koji se bori s vremenom, usamljenošću i težinom udaljenosti od obitelji. Gojić objašnjava da je inspiraciju pronašao u samom tekstu pjesme. Tomislave, ispričaj nam još nešto o ovom singlu, nadolazećem albumu i budućim planovima.
1: Pozdrav svima od Tomislava Bralića, uživajte naše nove pjesmi Za sve vrijeme, naših autora, naših prijatelja Tatjane Jergan Botunac, autora Branka Slivara i aranžera Igora Ivanovića. Pjesma je opet onako u našem stilu, stilu Klape Intrade koji gajimo već 20 godina, nismo se puno tili odmaći od tog. Nadamo se da ćete pismu što brže naučiti, da ćete sa nama pivati na našim koncertima ovog lita. Klapa je u punoj formi, tako da ćemo pivati našu novu pismu Za sve vrijeme i naš novi album izlazi brzo vani, koji će se zvati Za sve vrijeme po istoimenoj pjesmi. Onako ima puno, puno lipi stvari, sve ćemo vam na vrijeme reći. Do tada uživajte još jednom u novoj pismi Za sve vrijeme.
2: Uvijek za tebe bi pita i kad svitom sam se skita, jer te volim

0: Sacrifice je drugi singl s dugo očekivanog zajedničkog albuma Prolific, koji potpisuju Nipsey Hussle i Bino Ridu, a na pjesmi gostuje Grammyjem nagrađivani kantautor James Fauntleroy.
1: Vođena temama ustrajnosti, odricanja i osobnog rasta, pjesma nastavlja priču o nasljeđu koji je Nipsey Hussle izgradio kroz karijeru obilježenu autentičnošću, vizijom i utjecajem daleko izvan granica hip-hopa.
2: Fly tail, all black, wide tail. Baby girl, shine bright like a Ferris wheel. New Chanel.

0: novi zagrebački rap dvojac koji čine Steve Machine Ludin i Jurica Grlić Jay Lee predstavljaju pjesmu Idemo na vrh, navijačku himnu inspiriranu hrvatskom nogometnom reprezentacijom, zajedništvom i pobjedničkim mentalitetom. Pozdravljamo Ludina i Jay Lee-a.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra. Moje ime je Ludin.
2: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra. Moje ime je Jay Lee.
0: Željeli ste prenijeti emociju koju ljudi osjećaju kada igra Hrvatska? Ludin, imam li pravo?
1: Sama ideja o singlu je bila u biti da napravimo nešto drugačije, da bude najagresivnija himna do sada i da bude nešto što će ljudi sa užitkom slušat, možda i zapjevat na stadionima, jer ostavili smo čisto srce na toj pjesmi i radili smo je bez ikakvih kalkulacija, bez ikakvih špranci, ostalih navijačkih himni. Htjeli smo biti svoji, napraviti nešto iskreno i nadam se da smo uspjeli u tome i da će vam se svidjeti naš navijački single Idemo na vrh.
0: Jay Lee.
2: Himna Idemo na vrh Ludina i Jay Lee je nastala prvenstveno kao oda jednoj reprezentaciji koja nikad se ne predaje i koja predstavlja određeno zajedništvo, ponos, inat kako igrača tako i navijača reprezentacije. Imali smo na umu da napravimo zapravo jednu malo agresivniju himnu kako bi potaknula i naše igrače s obzirom da su sada osvajali srebro i dva puta broncu, pa kao ovaj put da probamo otići do samoga vrha. Ništa pretenciozno da se nešto predstavlja neki pritisak igračima, nego čisto da se zna da možemo otići do samog kraja i zato jedna tako malo nabrijavajuća atmosfera, pa kako i za navijače, tako i za reprezentativce, a i za buduće naraštaje koje će isto, nadamo se, sudjelovati na raznim europskim i svjetskim prvenstvima.

0: Gentleman i Michael Patrick Kelly udružili su snage na novom singlu Wildfire.
1: Pjesma donosi snažnu poruku zajedništva, prijateljstva i ljudskosti, pretvarajući je u inspirativnu pop himnu ispunjenu toplinom, optimizmom i pozitivnom energijom.
0: Nakon uspjeha nagrađenog hita ID, dvojac se ponovno okuplja na pjesmi koja spaja njihove prepoznatljive vokale i autentične emocije.

0: Ovog trenutka s nama su Pocket Palma. Dan je prvi dio dvostrukog albuma, će i drugi dio izlazi na jesen. Opišite nam koja je ideja i kako je došlo do nje. Koja je razlika između pjesama s ta dva izdanja?
1: Do ideje za duplo izdanje je zapravo došlo dosta spontano i to iz razloga jer smo bili jako, jako radišni. Dok smo radili album smo zapravo shvatili da imamo jako, jako, jako puno dobrih traka i nekako smo to odlučili razdijeliti na dva izdanja.
2: Pa neka glavna razlika između ta dva izdanja je da je ovaj prvi koji se zove Dan, kao što ime govori, dosta svjetli, ima više neki ljetni, proljetni vibe, a drugi koji nas čeka na jesen i zimu ima tako mračni zimski.
0: Dan kao da zvuči više bendovski nego vaši prethodni albumi. Slažete li se s tim i kako biste opisali zvuk Pocket Palme u 2026.
1: Pa dok smo radili ovaj album zapravo smo slušali jako puno bendova iz kasnih 80-ih i 90-ih i mislim da je tu taj zvuk jako puno utjecao na to sve, bendovi sve od post-punka 80-ih pa do recimo Cocteau Twins i do shoegaze bendova 90-ih, a tu je bilo i malo utjecaja iz ranih 2000-ih. I da, slažemo se da je zvuk dosta više bendovski, to nam je bio i cilj, ima tu puno više gitara i baseva i bubnjevi zvuče naravno više bendovski i nekako smo se malo odmaknuli od elektronike.
0: Kako su nastajale pjesme i tko ih je radio?
2: Album smo radili dosta i slično i različito od onog kako smo inače radili albume, mislim da je neka primarna razlika u tom što smo dosta gitara snimali, ali ovaj glavni dio stvaranja je isti kao i uvijek, znači Janja i ja produciramo, podjednako pišemo tekstove, nekad skupa, nekad razdvojeno i nema tu nekih sad pravila, ali smo jako zadovoljni kako je to sve skupa ispalo na kraju.
0: Lijepo ste zaokružili fotke i vizuale. Tko ih je radio?
1: Za većinu našeg vizualnog identiteta kao i uvijek je zaslužan naš dugogodišnji suradnik Benjamin Strajk, koji nam je pomogao i sa coverom albuma i sa fotkama i naravno sa našim svim spotovima. Najljepše od svega što je možda ikad za nas napravio je naš spot za Boli me, koji jednostavno toliko dobro upotpunjuje pjesmu i stvarno daje još jednu novu viziju pjesme.
0: Kakav će vam biti novi konceptni setup?
1: Za sad i dalje nastupamo kao duo, ali što više vrijeme odmiče, to smo više glazbenika pozvali da nam se pridruže, ali to ćemo tek pričati kad izađe sljedeći dio našeg izdanja i kad krenemo planirati promocije po Hrvatskoj i regiji. Htjeli bismo naravno svirati s punim bendom. Za sad su nam se pridružili Matea Milevoj i Karlo Kurtaj i nadamo se da ćete ih uspjeti vidjeti na nekima od naših svirki na kojima ćemo svirati.
0: Po čemu je za vas ovo izdanje posebno?
1: Ovo je naše prvo izdanje bez izdavača i jako smo ponosni na sebe što smo uspjeli to sve odraditi skroz solo i osjećamo se jako slobodno u vezi toga, imamo sve pod kontrolom i za sad stvarno jako dobro ide i tako će se i nastaviti.
0: Ako biste svako posebno izdvojili najdraži moment dana, koji bi to bili?
2: Pa ja bi možda kao najdražu svoju pjesmu na albumu izdvojio U svakom stihu, jer nekako sam se kao u pisanju teksta dosta izrazio drugčije nego inače i ponosan sam na nju jako.
1: Moj najdraži moment s albuma trenutno, jer se mijenja iz dana u dan, je Pozovi me kući, iz vrlo sličnih razloga kao i Luka, jer dok sam pisala tu pjesmu baš mi je nekako bilo lijepo emotivno izbaciti osjećaje koje imaš prema nekim ljudima kojima želiš pomoć, a i sonički mi se sviđa kako smo odradili.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
0: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Dalmacije, poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname u Torontu pamtit će se pogodak Budimira. Reprezentacija se vratila u kampu Aleksandriji, u mislima subota i novi protivnik Gana. Iz Sjedinjenih Država javio se Krešimir Gotlin.
3: U ovo vrijeme jučer bili smo na stadionu u Torontu i čekali susret protiv Paname koja ispostavilo se nije bila nimalo lak protivnik, ili možda mi nismo bili pravi, onakvi kakvima nas pamte s posljednja dva prvenstva. Bila je to utakmica u Grču, no umjetnički će se dojam brzo zaboraviti ako u subotu pobjedimo Ganu. Jedini pogodak postigao je Miran Dečko, odrastao u Velikoj Gorici u kojoj je stigao kao prognanik iz Zenice, Toronto heroj nacije. Osvojena su 3 boda i ako pobjede u subotu Ganu, bez obzira na rezultat susreta Engleska-Panama, izbornik Dalić vodit će našu reprezentaciju u 16. finala 23. svjetskog nogometnog prvenstva.
4: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
3: 20.000 hrvatskih navijača zagrijavalo je atmosferu na ulicama Toronta tijekom cijelog dana, a nakon susreta pjevalo se do dugo u noć.
5: Neka pati, koga sreća.
6: Hrvatska je prvak svijeta.
7: Bila je super atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
3: Nije bilo lako.
7: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej.
8: Okay. Idemo dalje, navijamo do kraja. Naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
3: Ovdašnji mediji navode kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala tromo i bezidejno u napadu. ESPN utakmicu opisuje kao tvrdu i opreznu, dodajući da je Panama u prvom dijelu bila konkretnija i opasnija. Hvale potez Dalića, koji je na poluvremenu uveo Budimira i Kramarića. A ističu i ponovno fantastične obrane Dominika Livakovića, koji je s 3 uzastopne obrane u drugom poluvremenu spasio pobjedu Hrvatske. Naravno, nisu izostavili Modrićev povijesni jubilej. Američki novinari s velikim poštovanjem pišu o Luki Modriću, koji je protiv Paname upisao svoj 200. jubilarni nastup za reprezentaciju.
9: Nešto nevjerojatno doseći 200 utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke. Hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama.
3: Komentator CBS-a istaknuo je pak detalj takozvanog hidratizacijskog prekida u drugom poluvremenu. Smatra da je ta pauza prekinula sjajan nalet Paname i omogućila Hrvatskoj da se presloži i posloži. Nadovezat ću se da je izbornik u te 3 minute održao zaista oštar govor svojim igračima. Ovdašnji analitičari upozoravaju da se Hrvatska previše boji ulaska u protivnički 16-terac, te da u nastavku turnira mora igrati znatno agresivnije.
1: Kronika dana.
2: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
10: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
11: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
10: Važno se pridržavati zdravstvenih preporuka.
11: Najbolje ne izlaziti od od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama. Isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati, dakle krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
10: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
11: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
10: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Nakon jučerašnjih 5, danas je saslušano 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju troje novih ustavnih sudaca neće biti izabrano. Milorad Čikanjić.
12: Pitanja o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, kao i o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima, najčešće su članovi odbora postavljali kandidatima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, odnosno do sredine srpnja, novi ustavni suci neće biti izabrani. SDP odbija HDZ-ove pozive na dogovor, poručuje član odbora Tonči Restović.
13: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
12: Restović je najavio analizu razgovora, nakon čega će najveća oporbena stranka predložiti način izbora novih sudaca, no kaže ne prije jeseni. U HDZ-u otvoreno priznao kako su svjesni da propada i ovaj pokušaj dogovora s oporbom, ne taje predsjednik odbora Ivan Malenica.
14: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
12: Muke po izboru novih ustavnih sudaca komentirao je i Igor Peternel iz Domina.
15: Saslušavaju i stvaraju cirkus i sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
16: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta, pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
12: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, od sredine travnja Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, o tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
2: Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko komentirao oduzimanje odlikovanja. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja. U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji, hitne pomoći i reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Još se ne znaju okolnosti događaja.

0: i vozila za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primljen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
1: Započete su reanimacijske mjere i uspjela se dobiti tlaka i pulsa i započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
0: Kazao nam je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
2: Na događaju u Zadru komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
4: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a najviša temperatura izmjerena je na jugozapadu, čak 44,3 stupnja. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Broj umrlih od vrućine veći od broja žrtava hladnoće. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su sada zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom u prijelaznom sporazumu. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su dvostručene. Danja Dubravac.
5: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajat će tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
6: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
5: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
7: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
5: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni spor. Porazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
7: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
5: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje i nekih osnovnih namirnica, a turistička je sezona poremećena. Kijev gađa energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
8: кожен день.

0: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
1: Ukrajina je bila tema i večerašnjeg sastanka u Berlinu. Okupili su se čelnici pet najmoćnijih europskih članica NATO-a, dva tjedna prije sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza u Turskoj. Razgovarali su o ulozi Europe u rješavanju rata u Iranu, raspodjeli opterećenja među članicama NATO-a i naravno daljnoj potpori Kijevu. Potvrdili su predanost jačem obrambenom partnerstvu. Njemački kancelar Merz rekao je kako će sastanak u Turskoj biti trenutak da se pokaže odlučnost Europe da preuzme snažniju vodeću ulogu u obrani. Ponovio je stajalište Njemačke da bi jednostrane nacionalne akcije u obrambenoj politici saveza bile pogreška.
2: Ruski političar koji se na društvenim mrežama protivio ratu u Ukrajini osuđen je na 7 godina zatvora. 39-godišnji Maksim Kruglov, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini Moskve, uhićen je u listopadu i optužen zbog širenja laži o ruskoj vojsci. Nakon presude poručio je kako ona dokazuje da je u Rusiji bilo kakvo javno neslaganje s Putinovom politikom postalo nezakonito. Rekao je i da se i dalje protivi ratu u Ukrajini i vjeruje da će Rusija jednoga dana biti mirna zemlja koje se susjedi ne boje, nego je poštuju.
1: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj ebole. Zaražen je liječnik koji se vratio s humanitarne emisije u Demokratskoj Republici Kongu, gdje vlada epidemija te virusne bolesti. Zaraženo je više od 1000 ljudi, a umrlo oko 280. 20 slučajeva zaraze i 2 smrti ima susjedna Uganda. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da su postignuti rezultati u borbi s epidemijom, no kapaciteti organizacije za odgovor i dalje su premali. Globalni rizik od ebole i dalje je nizak. Zaraženi liječnik koji se vratio u Francusku smješten je u specijaliziranu ustanovu i stabilno je, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
3: Kronika dana.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u Šumi dodijelio je ugovore za projekte u isti vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Nepovratni novac za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bale i Marčana, te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni rt Punta Corente. Ministar Bačić.
4: Zelena urbana infrastruktura, pojednostavljeno govoreći, predstavlja pluća naših gradova i naših općina, jer projektima zelene urbane infrastrukture praktično doprinosimo zelenilu i ozelenivanju naših gradova i naših općina. Ukupno ćemo našim javnim pozivom posaditi u Hrvatskoj 84 tisuće stabala i grmova, 344 hektara budućih zelenila, jedan sjajan projekt koji doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
1: Srušen je vjesnikom neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Hrvatski izvoznici dodijelili su najuspješnijim članovima nagrade Zlatni ključ za prošlu godinu. Izvijestit će Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Ulaganje u ljude, znanje i tehnologiju pokazalo se uspješnim i u prošloj godini. Za dobitnika nagrade za najboljeg velikog izvoznika Ericsson Nikolu Teslu, predsjednik uprave Siniša Krajinović.
6: Vrlo usko surađujemo sa cijelom akademskom zajednicom, sa različitim fakultetima i njihovi studenti s nama rade na kraju svog studija, na pravim projektima i u principu nama nije teško dobiti vrlo kvalitetne djelatnike. Mi svake godine zaposlimo između 200 i 250 mladih studenata, ukupno smo zajednica od 3000 stručnjaka, 96% od njih visoko visoko obrazovanih.
5: Najboljim srednjim izvoznikom proglašen je Dekospan Mato Furnir iz Oprasovaca u Brodsko-posavskoj županiji, a najbolji mikroizvoznik je obućarska tvrtka iz Preloga, proizvodnja PG. Energija, tehnologija i demografija dijelovi su nove jednadžbe rasta izvoza, poručuju hrvatski izvoznici. Predsjednik Davor Baković posebice ističe demografiju kao problem na čije rješavanje gleda, kako kaže, optimistično.
7: Kao izvoznici smo, ja sam uvjeren, oni koji ćemo ponuditi najkvalitetnije poslove i najkvalitetnije uvjete u konačnici, i to će biti jedan od ključnih faktora u toj demografskoj priči. Ne samo u povratku naših ljudi, nego i u privlačenju najkvalitetnijih stručnjaka iz cijelog svijeta u Hrvatsku.
5: Naši su izvoznici među onima koji imaju najveću korist od ulaska u Europsku uniju, ističe ministar financija Tomislav Ćorić. Od 2013. do lani robni nam je izvoz povećan 2,5 puta na gotovo 22 milijarde eura. U istom razdoblju prihod od turizma dosegnuo je 15 milijardi i 300 milijuna eura.
8: Posebno ohrabruju rezultati izvoza usluga izvan turističkog sektora. Prihodi hrvatskih izvoznika usluga posljednjih su 13 godina učetverostručili i dosegnuli su 6 milijardi eura. Riječ je o djelatnostima visoke dodane vrijednosti, od IT-a i poslovnih usluga do inženjeringa, kreativnih industrija i drugih znanjem intenzivnih sektora.
5: Dodajmo da su hrvatski izvoznici najboljim obrtnikom u prošloj godini proglasili tvrtku Hikon iz Bregane, koja proizvodi strojeve i uređaje, dok je najinovativniji izvoznik zagrebački Altpro, tvrtka za signalno-sigurnosne sustave za željeznicu. Specijalna nagrada za tehnološki proboj pripala je osječkoj Orki, koja među ostalim proizvodi bespilotne letjelice.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takva načina plaćanja do 2029.
9: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji, s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
2: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upis u srednju školu ima pravo 38 tisuća učenika, mjesta je više nego učenika. Država će i ove godine financirati među ostalim prehranu za sve osnovnoškolce. Željka Mandić.
10: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznaće gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
11: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
10: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Stipo Mamić.
12: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdvajamo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola također 32,6 milijuna eura.
10: Iako je u državnoj blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
12: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
10: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi, cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u cijelosti zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
1: U iščekivanju prvog ovogodišnjeg toplinskog vala u Zagrebu dvije odlične vijesti. Prva, sutra se otvara bazen na Šalati. I druga, ulazak će za vikend biti besplatan. Odlučio je tako grad kako bi se građani mogli osvježiti na visokim temperaturama. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
13: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Vatreni su u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti.
16: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
17: Sad će biti malo lakše, nadam se.
18: Uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
14: Kapetanu Luki Modriću bila je to jubilarna 200. utakmica u hrvatskom dresu.
19: Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
14: Komentar izbornika Zlatka Dalića.
20: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
14: Nakon remija bez golova ljestvicu predvode Engleska i Gana po 4 boda, treća je Hrvatska s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu navečer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Nakon drugog kola po skupinama 7 je reprezentacija osiguralo prolaz. S prvog mjesta će u 16. finala Meksiko, SAD, Njemačka i Argentina, a plasman među 32 osigurali su i Francuska, Norveška te Kolumbija. Počelo je treće kolo, u tijeku je rasplet u skupini B sredinom drugog poluvremena Bosna i Hercegovina, Katar 2-1, Švicarska, Kanada 2-0. U ponoć skupina C Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko te Južna Afrika i Južna Koreja.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorial Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Opširnije Mateo Novaković.
21: Aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih opravdala je ulogu favoritkinje. U prekrasnoj atmosferi slavila je s preskočenih 1,97 m.
14: Bilo je dobro, vrijeme je bilo dobro, navijači su bili odlični, bilo je stvarno zadovoljstvo natjecati se ovdje u Zagrebu. Nadam se da ću se iduće godine vratiti još jača i da ću skočiti više.
21: Drugo mjesto podijelile su Australka Eleanor Peterson i Angelina Topić iz Srbije, koje su preskočile 1,95 m. Sutra na istom mjestu držat će se natjecanje u bacanju kugle.
14: Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Istburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodig izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
15: Vremenska prognoza.
13: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
22: Danas je prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, a uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo i kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je u noći jutro bilo umjerene bure, popodne i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Jutarnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevno od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
15: Kronika dana.
2: I na kraju podsjećamo.
1: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
1: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za Ustav saslušao svih 15 kandidata za tri ustavna suca.
1: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Silvio Šop.
15: Prvi program.
0: Više od radija. Slušaj Zadar.

odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la la, i priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez mana, ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad je priđeš u njezinoj nutrini.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Dobrodošli u glazbeni vremeplov. 1965. godine The Hollies su bili na broju 1 UK singles charta s hitom I'm Alive, koji je skladao Amerikanac Clint Ballard Jr. Bio je ovo grupin prvi od dva britanska prva mjesta. The Hollies su engleski rock sastav iz 60-ih. Njihova osobitost je bila višeglasno pjevanje. Svojim pjevačkim stilom utjecali su na mnoge druge grupe širom svijeta. Bili su prva velika svjetska poznata rock grupa koja je imala koncert u Zagrebu u ljeto 1966. Nastupili su na tada prepunom igralištu Zagrebačke Šalate. To je bio drugi engleski rock sastav koji je nastupio u Hrvatskoj. Iako su izvorno pjesmu I'm Alive proslijedili bendu iz Manchestera imena Tuggery Five, predomislili su se i snimili ga, postigavši svoj prvi hit na ljestvici singlova u Velikoj Britaniji.